Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
6: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
6: alati i oprema, vrtni program,
7: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
6: sanitarije,
7: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
6: Telefon 035 291 406.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
9: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakon.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobro nam došli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Nadamo se da ste vikend iskoristili za odmor, druženje sa porodicom i prijateljima ili jednostavno za predah i punjenje baterija za novu radnu sedmicu koja je pred nama. Ponedjeljak je često prilika i za nove početke, ali i nekako da spremni krenemo u sve ovo što nam slijedi tokom ove radne sedmice. Mi smo svakako i za danas pripremili mnoge zanimljive teme koje će vas sigurno zainteresovati u naredna dva sata. Biće tu i nekih novosti i naša reporterska ekipa je spremna. A zanimljivi su svakako i gosti koji će nam doći ovdje u studio. Još jednom hvala vam što sedmicu počinjete sa nama. Želimo vam još kolega Jasinko Džindo u režiji i ja dobro jutro i dobrodošlicu svakako u jutarnji program.

Na samom početku našeg druženja prisjetit ćemo se tema o kojima smo govorili u sklopu našeg informativnog programa. Slijedi rubrika Tuzlanska 24 sata.

U Tuzli regiji na snazi je narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura. U nedjelju su termometri dostizali 37 stepeni, a sličan tropski val očekuje nas i u ponedjeljak 29. juna. Meteo alarm za ponedjeljak aktivan je od 10 do 16 sati, kada će se maksimalne temperature kretati oko ili iznad 36 stepeni Celzijusa. Ljekari apeluju na građane, posebno na starije osobe i djecu, da u najtoplijem dijelu dana izbjegavaju boravak na suncu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala, zaštita glave i adekvatna hidratacija. Tuzla i ove godine bilježi uspješan početak turističke sezone. Prema podacima turističke zajednice grada Tuzla, broj posjetilaca kontinuirano raste, a najveći broj gostiju privlače Panonska jezera kao najpoznatija turistička destinacija grada. Osim Panonskih jezera, turisti imaju priliku uživati u bogatoj kulturnoj historijskoj baštini, brojnim manifestacijama i zabavnim sadržajima, među kojima i predstojeći Kaleidoskop festival. Iz turističke zajednice ističu da je u prvih pet mjeseci ove godine zabilježen i rast prosječnog boravka turista, koji sada traje duže od dva dana, što potvrđuje sve veću atraktivnost Tuzle kao turističke destinacije. U glavnom gradskom

0: I ovog jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije. U protekla 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta. Evidentirane su i 3 krivična djela. Dogodila se 9 saobraćajnih nezgoda, a u saobraćajnim nesrećama 6 osoba je lakše povrijeđeno, 3 teže, a za 2 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježeno je i 5 ostalih događaja. Kako smo saznali iz službe hitne medicinske pomoći, građanima je pruženo 226 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 3 intervencije. Gasili su 2 požara niskog rastinja te kontejner u jednoj od tuzlanskih ulica. Jedan dio šljivica je bez vode ovoga jutra zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Vodosnadbijevanje ostatka grada je uredno. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja, saobraćaj prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice, od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz GIPS-a. A podsjećamo vas da je u toku ljetni režim vožnje u javnom gradskom i prigradskom prijevozu Tuzlanskog kantona. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 29. juni. Opširniji će biti nešto kasnije u drugom satu druženja kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Sada slijedi vremenska prognoza kao i informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz Jutro u 7.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnoj cesti Zavidović i Banović do 15 sati zbog održavanja biciklističke utrke obustavljen je saobraćaj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Kolona je i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine.

Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 40.

visoke, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom, izlaganje suncu, naročito osobe sa kardiovaskularnim problemima te rizične grupe poput starijih, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmara uslijed manjka svježine u noći dodatno će pogoršati opštu sliku.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Brojni su događaji održani u našem gradu. U tokom vikenda mi ćemo u nastavku izdvojiti neke od njih. Naime, u glavnom gradskom parku u Tuzli održan je humanitarni Nirina buvljak. Događaj je okupio ljubitelje životinja sa ciljem podrške azilu Nirina. Uz opuštenu atmosferu, druženje i kafu, pripremljeni su i sadržaji za djecu, kao i ponuda za pse i njihove vlasnike. Svaka kupovina ili donacija direktno pomaže zbrinjavanju napuštenih pasa.
1: Ovo je jedna tradicionalna aktivnost koju mi održavamo godinama unazad. Koliko često u toku jedne godine zavisi već od toga koliko imamo ljudskih resursa na raspolaganju i kakva nam je generalno godina po pitanju obaveza i mogućnosti, ali to nam je nekako vrsta aktivnosti koja nam pomaže da se nekako što više konektujemo sa lokalnom zajednicom u kojoj radimo. Prije su i uslovi azil bili mnogo loši i ljudi su generalno imali ogromne predrasude. Sada je to drugačije i upravo ovakve aktivnosti pomažu da nekako pokažemo ljudima i dokažemo ljudima da radimo stvari kako treba i da je to prava stvar i da stvarno zaslužujemo podršku naših ljudi. Imamo mnogo pasa i imali smo, na primjer, jednu, mi smo je zvali Kitchen Gang zato što su bili u sklopu naše radničke kućice. I oni su uglavnom najstariji psi u azilu. Oni su tu bili prije nego što smo mi uopšte preuzeli organizaciju. Dakle, imaju preko 15 godina, vjerovatno, tako da to bi bila najstarija ekipa, sigurno.
2: A eto, drugi put je. Nisam nešto prije ni znala, ni vidjela obavijesti, a kupim nešto i tako nadam se da je to moj neki doprinos za održanje tog azila. Imam psa i dvije mace.
1: Kako se zove?
2: Arija je pas, a mačka dva, Švarc, zato što sam tad učila njemački, i Garfield, to je kćerka izabrala ime za svog mačka.
3: Medijski servis grada Tuzle.

0: U sklopu manifestacije Teatar pod zvijezdama koje se održava u bašti pozorišta za najmlađu publiku jučer je izvedena predstava Razbibriga, autorski projekat glumca Edisa Žilića. A navečer je održana predstava za odrasle i Hlibe Deutschland. I naša reporterska ekipa je posjetila ovo jedinstveno mjesto u večernjim satima u jednoj od najljepših bašta u gradu. A više o samoj predstavi kazat će nam glumica koja je i pripremila i igrala Emina Dedić-Ibrić, kao i sam, hajmo reći, osnivač cijelog ovog koncepta Teatra pod zvijezdama Mihat Kušljugić.
1: Još jedno igranje Hlibe Deutschland u aranžmanu festivala Teatar pod zvijezdama. Ovo mi je, mislim, drugi ili treći čak put da igram, ali mnogo mi je drago igrat u ovoj bašti. Mnogo je lijepo. Nekako posebnu sinergiju imam sa publikom na otvorenom. Nekom je to teže. Mislim, sad ne govorim da li je teže ili lakše, ali drugačije se ja osjećam, kao da sam u nekoj svojoj bašti. Sruše se zidovi pozornice, ne vidimo zidove oko sebe, vidim samo ljude. Emocija doprije nekako drugačije do ljudi, a i feedback. Igra ona već nekoliko godina, igrala sam je sigurno jedno 55 ili 56 puta i 50 izvođenja smo organizovali kao jubileju u BKC-u. Onda sam ja dobila malo dijete, tako da je to bilo malo neke pauze tada, kao i sa svim ostalim, tako da evo vraćam se polako, nadam se da ću od ovog ljeta i generalno od septembra krenuti da igram sve češće i češće.
2: Mido, vi ste organizator, kako je zapravo nastala ideja za Teatar pod zvijezdama?
3: Ideja za Teatar pod zvijezdama nastala je još davno, ja mislim, neke 19. ili 20. godine, kad smo mi počeli da igramo naše dječje predstave ovdje, pojedinačno onako, i onda je to bilo iz godine u godinu, počeli smo svu našu produkciju polako izvoziti ovdje napolje i onda smo se došli smo na ideju da bismo mogli to uobličiti u neki festival, neko festivalsko veče, odnosno nekoliko večeri, i onda smo imali odmah tu viziju da to sve treba prerasti neki umjetnički festival, dakle da da imamo i druge umjetnosti, i onda smo ubacili muziku, slikarstvo, evo ove godine i književnost, imamo promociju knjige, tako da polako obličavamo taj festival koji će, nadam se, trajati, vidjet ćemo.
2: Evo, jučer ste dječjom predstavom otvorili Teatar pod zvijezdama. Kakav je plan i program večeras, a i šta nas to čeka u narednim danima?
3: Jučer je dakle bila Razbibriga, a jutro smo imali Ribara iz

0: Zlatnu ribicu teatra Ankata i večeras evo predstava u produkciji Art teatra ili Liebe Deutschland, sad već legendarna predstava, možemo tako reći, naše umjetnice, glumice Jasmine Dedić-Ibrić. Sutra imamo teatr, goste iz Šapca, Tatar Maska i njihova predstava Iskušenje, gdje igraju bračni par Aneta i Ivan Tomašević. Zatim slijede još predstave Ko je lud iz Zenice, to je predstava u kojoj igraju zvijezde filma Testament, Adem Smailhodžić i Zlatan Školjić. Onda dolazi Gale Panonski, to je također artova predstava u kojoj smo Luka i ja, to je onako priča o našim ovim situacijama, o turizmu, o tim stvarima. A onda slijedi predstava Narodnog pozorišta Putovanje. I eto tako, mislim da smo šarolik repertoar ove godine pripremili i od profesionalnih pozorišta i od amaterskih pozorišta, a boga mi, uglavnom sve su profesionalni glumci, što se toga tiče. Tako da, eto, to je. Prilično smo zadovoljni čim smo sklopili, očekujemo. Malo su nas možda utakmice poremetile, pa su termini malo se prilagođavamo. Nemamo baš puno zvijezda, jer kasno zalazi sunce. Ali, eto, nadamo se da ćemo imati lijepi posjet ovdje u lijepom ambijentu pod ovim lijepim krošnjama. Jako je prijatno i ugodno, mnogo ugodnije nego bilo gdje drugo, tako da, ovo je na neki način naš doprinos nekom kulturnom turizmu našeg grada, jer je poznato da se mnogo gostiju dolaze u naš grad i voljeli bi vjerovatno da pogledaju ovakve sadržaje.
1: Hvala. Knjige su od uvijek bile prozor u svijet, a jedno od mjesta koji brižno čuva u našem gradu je javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla. U današnjim gradskim pričama donosimo priču o ovoj važnoj ustanovi kulture.

0: na jednog polivalentnog sadržaja i možemo reći matična za prostor Tuzlanskog kantona, a nekada je to bio prostor sjeveroistočne Bosne. Ono što su možda specifičnosti ove biblioteke koje na neki način izdvajaju od drugih biblioteka jeste činjenica da je ona uvijek imala značajnu ulogu i upravo neposredno nakon osnivanja zapravo ona je korespondirala sa zadatim društvenim prilikama, riječ je o opismenjavanju tadašnjeg stanovništva, tako da je bila nekako, imala je vrlo šaroliku čitalačko okruženje i na temelju upravo nju su činila radnička klasa, ali u isto vrijeme ona je formirana nekako na vrijednostima tuzlanskih stvaralaca koji su, među kojima su već tad bili neka važna imena, javne ličnosti, pa i političke. Ja bih evo ovom prilikom možda izdvojila Paša Gumandžića koji je značajnim ulaganjima sredstava doprinio da upravo na samom početku biblioteka stasa sa svojim fondovima. I to je išlo nekako ubrzanim tokom tih 50. godina. Ono što je jako bitno jeste činjenica u stvari da se da za nje veže usud nomada. Ona je bila vječiti nekako nomad biblioteka do kraja 80. godina, do ulaska upravo u ovaj objekat gdje se danas nalazimo. I na tom putu dešavale su se stalne selidbe, stalna izmještanja fondova i sama sam, dakle, bila sudionikom jedne takve selidbe, a riječ je o objektu koji se nalazio na domak, evo, ovog ovdje prostora na skveru. To je zgrada stare okružne pošte. I u tom prostoru do useljenja ovdje biblioteka se u stvari najduže i zadržala i to je bilo jedno velika selitba, ali sve jedno, ja recimo taj objekat je bio po mnogo čemu osoben, specifičan i moja prva sjećanja na tu zgradu kod mene ovako probude vrlo vedre slike, recimo, kao što su prisustvo čitalaca koji su svakodnevno dolazili zbog različiti su bili povodi. To prelistavanje književnih revija, mnogi od njih su i sami pisali pa su iščekivali svoje priloge da pročitaju unutar te biblioteke. Ona je u tom periodu bila vrlo značajna kao formativno mjesto za same čitaoce.
1: Babajić ističe veliki značaj Derviša Sušića za Tuzlansku biblioteku koji je bio njen upravnik.
0: Ono što bih još mogla da izdvojim kao važnost po čemu se ova biblioteka izdvaja možda od ostalih jeste, osim što je bila nekako vječiti nomad do kraja 80. godina je činjenica, a što mi veoma često ističemo kao nešto što je jako važno u povijesti ove kuće je prisustvo pisca na čelu biblioteke. Naime, jedan duži niz godina, sigurno 10 godina, upravnik biblioteke je bio Derviš Sušić, koji je već tih nekih 60. godina oblikovao temelje nekim budućim aktivnostima, vizijama ove kuće. Osim što je svojim autoritetom otvarao biblioteku prema vani, jeli, prema regionu, on je uspijevao da ostvaruje recimo značajna sredstva za aktualizaciju fondova naše zbirke, tako da već u tom periodu biblioteka je krenula sa nabavkom relevantnih izdanja, ne samo unutar bosansko-hercegovačkih izdavačkih kuća, nego svih uglednih izdavačkih kuća koje su postojale unutar ovog našeg regiona. I naravno, to se i danas može prepoznati. A s druge strane, Sušić je bio važan i zbog činjenice

0: što je on pokušao da knjigu otvori, da biblioteku otvori prema svim kategorijama korisnika. On je otvarao, dakle, bibliotečke punktove ne samo unutar grada, nego i u prigradskim naseljima, u krugovima fabrika, ali i nadomak rudarskih revira. Zapravo, i u tom periodu već radnička klasa, rudari postaju mecene biblioteke, ne samo u pogledu podrške nabavci nabavljanja knjižnog fonda, nego i podrške u smislu kulturno-promotivnih aktivnosti koje su se održavale u biblioteci.
1: Biblioteka posjeduje raznovrstan i vrijedan fond od 200.000 bibliotečkih jedinica.
0: Tuzlanska biblioteka svoje kontakt saradnju sa korisnicima ostvaruje kroz mrežu posudbenih odjeljenja. Unutar službe za rad sa korisnicima postoji čitav niz odjeljenja, centralno posudbeno i dječje odjeljenje obezbeđuju slobodan pristup policama knjižnom fondu, i taj fond je dakako raznovrstan. Pri tome unutar te službe postoji i opća čitaonca sa svojim arhivskim fondom, unutar koje su pohranjene veoma važne publikacije. Mislim da je to kompletan obavezni primjerak bosansko-hercegovačke produkcije, ali i vrijedne edicije uglednih izdavačkih kuća, regionalnih, i kao i djela, sabrana djela domaćih i svjetskih autora. Unutar same, dakle, naše čitaonce tog spomenutog arhivskog fonda je i vrijedna referentna zbirka, kao i fond za koji smatramo da je autentičan, iznimno vrijedan i možda u odnosu na sve ostale biblioteke u mreži BiH po mnogo čemu osoben. Naime, ja sam već spomenula Sušića, koji je nekih 60. godina pokrenuo nabavku građe sa prostora regiona, i riječ je o svemu onome zašto se smatralo da predstavlja relevantne publikacije. Tako da danas upravo unutar te zbirke periodičnih publikacija, moguće je prepoznati sve ono najvrednije što je izlazilo u regionu, od zagrebačkog, recimo, Praksisa, Foruma, Letopisa Matice Srpske, Republike, Savremenika, Izraza, Odjeka i, dakle, čitavog niza drugih važnih publikacija. Pri tome je važno istaći da je biblioteka, dakle, centralno posudbeno odjeljenje, otvoreno prema svim kategorijama korisnika, bez obzira na socijalnu, uzrasnu, rodnu, političku, vjersku ili neku drugu pripadnost. Unutar centralno posudbenog odjeljenja već duži niz godina, recimo, mi njegujemo jednu zbirku knjiga za slabovidna i slijepa lica. Riječ je o knjigama, zvučnim knjigama i knjigama na Brajevom pismu. Da biblioteka, osim što njeguje domaću tradiciju, kulturnu baštinu, biblioteka je također usmjerena i ka kulturama nekih drugih zemalja, tako da vi pod upravo krovom ove biblioteke u okviru službe za rad sa korisnicima imate i biblioteke, odnosno čitaonice, sa knjigama na stranim jezicima, koji na neki način su nastale kao jedna vrijedna spona sa našim univerzitetom. Osobito danas su važne kada imamo pojačan interes za izučavanjem stranih jezika, pri tome ove biblioteke koje postoje gore imaju tu neku kontinuirano, organizuju različite kulturno-promotivne sadržaje koji su namijenjeni upravo našim čitaocima i sugrađanima, koji se upravo na tom okupljanju mogu da i pobliže upoznaju sa kulturama nekih drugih zemalja, kao što je Amerika, kao što je Austrija, Turska ili Iran.

0: Vrijedna spomena je i zavičajna zbirka koja postoji od 1974. godine.
1: Mnogi teoretičari biblioteka smatraju da ove biblioteke, biblioteke zapravo ovog tipa kao što je Tuzlanska biblioteka, mogu da imaju istovjetne fondove, mogu da imaju potpuno istu organizaciju poslovanja, ali ono što njih međusobno razlikuje, to su upravo njihove zavičajne kolekcije. Tuzlanska biblioteka je već jedan duži niz godina, od nekih početka 70. godina, posjeduje jednu takvu specijalnu zbirku. I ona na neki način predstavlja memoriju kulturno-historijskog nasljeđa našeg grada, ali i prostora kojeg mi iz naše tuzlanske vizure doživljavamo svojim zavičajem. I ova zbirka na neki način osvjetljava zapravo društvenu povijest našeg grada, umjetničko stvaralaštvo, životopise uglednih Tuzlaka, njihove kreativne dosege, ali dakle sve ono što je na neki način predstavlja integrisano unutar kulturnog i historijskog nasljeđa našeg grada.
0: Biblioteka se trudi da prati nove trendove, tako se bibliotekama nameću i digitalne tehnologije.
1: Biblioteka pokušava zapravo da napravi jedan iskorak iz nekog anahronog tradicionalnog načina poslovanja, da pređe u neki savremeniji način poslovanja. Iz tih razloga je uvođenje COBIS sistema, softvera, dakle COBIS, naše poslovanje u biblioteci znatno uznapredovalo. Uvođenjem ovog softvera, biblioteka je postala članica jedne zajednice značajnog broja biblioteka. I osim što je doprinijela zapravo ovim online bibliografskim sistemom i servisom unaprijeđeno poslovanje, zbog toga što je automatizowana recimo posudba, lakše je doći do informacija o traženim publikacijama i te informacije su našim korisnicima dostupne.
0: Program COBIS učinio je bibliotečko poslovanje dodatno transparentnim te poboljšao saradnju unutar mreže biblioteka, istakla je Babajić.

0: Zmajevi u srcu i na terenu.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje.

0: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

Zbog ekstremnih temperatura koje dostižu i 37 stepeni Celzijusa u Tuzli i regiji na snazi je narandžasto upozorenje meteoalarma, koje će u ponedjeljak 29. juna biti aktivno 10 do 16 sati. Mljekari apeluju na građane, posebno na djecu i starije, da u ovom najtoplijem dijelu dana izbjegavaju boravak na suncu, obuku laganu odjeću te obezbijede adekvatnu hidrataciju. U ponedjeljak će biti održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla u potpunosti posvećena obrazovnom sistemu i njegovoj vezi sa lokalnom zajednicom. Ključni cilj je iznalaženje rješenja kako obrazovni sektor snažnije staviti u funkciju društvenog i ekonomskog razvoja Tuzle. Tuzla će u naredna dva dana biti domaćin prestižne konferencije Energetski zaokret 2, koja će okupiti ključne regionalne lidere, ministre i međunarodne zvaničnike u diskusiji o energetskoj sigurnosti, dekarbonizaciji i novom investicionom ciklusu. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Ova ključna posjeta dolazi u trenutku kada evropski zvaničnici ponovo apeluju na domaće vlasti da hitno ubrzaju reformske procese s posebnim naglaskom na usvajanje pravosudnih zakona i imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom. Trg Slobode 2. jula ponovo postaje epicentar navijačkog ludila. Organizatori događaja uputili su otvoren poziv svim građankama i građanima Tuzle, ali i cijelog Tuzlanskog kantona te gostima grada, da se okupi na velikom javnom praćenju historijske utakmice osmine finala, u kojoj će naši zmajevi odmjeriti snage s reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država. Početak prijenosa je u 2 sata iza ponoći. U ponedjeljak nas očekuje tropski dan s temperaturama od 33 do čak 40 stepeni, ali će popodne donijeti nestabilnost s lokalnim pljuskovima, grmljavinom i mogućim gradom. Promjena vremena praćena jakim udarima vjetra najavljena je za krajinu, jugozapadnu i centralnu Bosnu.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Još jednom želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program. Vjerujemo da ste se sada već razbudili. Mi zasigurno jesmo i da vam polako već ide ovaj prvi radni dan u ovoj sedmici. Još jednom ćemo vas podsjetiti da su najavljene i za danas visoke temperature i sada je već poprilično toplo u našem gradu. Redovno se hidrirajte, zaštitite tijelo, glavu, pomozite starijim sugrađanima, otiđite im u prodavnicu i budite odgovorni prema sebi i drugima. A sada je vrijeme za male savjete. Ovoga puta govorimo o biljci koja je poznata po svojoj otpornosti i jednostavnom održavanju čuvar kuća. Kako je pravilno njegovati i zašto je mnogi rado imaju u svojim domovima i vrtovima, saznajte u nastavku.

U ovoj sedmičnoj rubrici Mali savjeti govorimo o čuvar kući. Čuvar kuća je sukulentna dekorativna biljka. Vrste čuvar kuće su sukulentne trajnice poznate po tome što su vrlo otporne, prilagodljive i lako se uzgajaju. Samo oniklo raste po kamenjaru i podlogama bogatim vapnom, a rasprostranjena je u centralnoj i južnoj Europi te Americi, dok se kao ukrasna biljka uzgaja širom svijeta, a porijeklom je iz Meksika. Uzgoj čuvar kuće. Čuvar kuća je biljka idealna za uzgoj u malim prostorima gdje nestanu veće biljke. Osim toga, smatra se jednom od najlakših biljaka za uzgoj. Jednom kada je posađena, zahtjeva vrlo minimalno pažnje i uspjeva gotovo svima, amaterskim i profesionalnim vrtlarima. Može se uzgajati u posudama različitih veličina te u tlu ili kamenjaru, a odlično uspjeva uzgoj u kući i u vrtu. Tlo. Najvažnija karakteristika tla kod uzgoja čuvar kuće je dobra drenaža. Dobro podnosi razne tipove tla, a najbolje je saditi u pjeskovita ili ilovasta tla. Podnosi kisela, neutralna i alkalna tla. Čuvar kuća također dobro raste u kamenjarima, na suhozidima i na krovovima gdje je sloj plodnog tla vrlo mali. Klima. Kao i druge sukulentne vrste, čuvar kuća raste na suhim područjima. Ona voli toplinu i izravno sunce, a zbog sposobnosti skladištenja vode u debelom lišću odlično uspijeva na osunčanim stijenama i kamenjarima u planinskom i subalpskom i alpskom pojasu. Može podnijeti temperature preko 40 stepeni. A neki kultivari iz planinske klime podnose i do minus 40. Vrijeme sadnje. Nove mlade rozete se razvijaju krajem proljeća i početkom ljeta. Prema tome, ako se vrši sadnja mladih rozeta, najbolje vrijeme za odvajanje i sadnju mladih rozeta je tokom 40 do 45 dana nakon početka rasta. Ako se čuvar kuća uzgaja iz sjemena, najbolje vrijeme za sjetvu je u rano proljeće ili kasnu jesen. Faza mirovanja. Čuvar kuća je sukulentna vrsta, što znači da ne odbacuje lišće tokom zimskih mjeseci. Ipak tokom zime usporava svoj rast i ne razvija nove listove, rozete i cvjetnu stabliku. Faza mirovanja stoga nastupa sa dolaskom hladnijih dana. Sadnja čuvar kuće. Sadnja čuvar kuće je jednostavan proces koji zahtjeva malo znanja i posebne pažnje. Čuvar kuće je potrebno vrlo malo manjskog prostora, može rasti u posudama različitih veličina i oblika. Zahvaljujući njenoj prilagodljivosti i otpornosti, sadnja čuvar kuće je gotovo uvijek uspješna. Sadnja sadnice. Kao što je već spomenuto, vegetativno razmnožavanje putem mladih rozeta ili listova je najčešći način sadnje. Takvim dijeljenjem se stvara veliki broj novih biljaka koje se lako posade kao zasebne biljke, a mlade rozete se stvaraju svake godine. U proljeće i početkom ljeta kada se sade na nova mjesta. Prilikom sadnje potrebno je makazama pri dnu odrediti

zatim mladu rozetu i položiti je u posudu ili prvo u vodu na nekoliko dana, a biljke je najbolje saditi u pjeskovit substrat koji nakon sadnje treba zaliti. Sadnjom na ovaj način, odnosno dijeljenjem, dobijaju se biljke koje su po izgledu i genima identične matičnoj biljci iz koje su se razvile. Zalijevanje. Čuvar kuće ima vrlo male zahtjeve za vodom. Glavni razlog tome je njena morfološka prilagodba mesnatim i sukulentnih listova u kojima se skladišti voda koju biljka iskorištava po potrebi. U ljetnim mjesecima je potrebno zalijevati malo, jednom u 3 do 4 sedmice. Tokom proljeća, jeseni i zime zalijevanje često uopšte nije potrebno. Kod zalijevanja je potrebno paziti da se čuvar kuća ne zalijeva previše, zbog toga što višak vode može dovesti do odumiranja biljke. Ne podnosi višak vode u području korijena, te je nužno da tlo u kojem se uzgaja bude dobro propusno i da posuda ima odvodne rupice na dnu. Prekomjerno zalijevanje uzrokuje žućenje listova i truljenje biljke. Proređivanje. Zbog tipične sukulentne morfologije čuvar kuću ne treba proređivati, osim u slučaju kada se rozeta previše proširila, te ako više nema mjesta za razvoj novih mladih rozeta. Zaštita preko zime. Čuvar kuća je biljka koja je prirodno prilagođena hladnim uslovima i može podnijeti niske temperature i mrazeve. U većini slučajeva čuvar kuća ne zahtijeva posebnu zaštitu tokom zime.

0: Vrijeme je za drugi pregled servisnih informacija i ovoga jutra sa nama je dežurni operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla kojim želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju, vašeg Vatina Sotina.
0: Kažite nam, kako su bila protekla 24 sata za naš grad?
1: Na osnovu informacija koje smo prikupili tog protekla 24 sata, na području grada Tuzli nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u tog protekla 24 sata na području grada Tuzli je zabilježeno tri krivična djela. Jedna saobraćajna nezgoda u kojima jedno lice lakše je povrijeđeno, te je zabilježeno i četiri ostala događaja. Vatrogasna jedinica u tog protekla 24 sata imala je tri intervencije. Služba hitne pomoći u tog protekla 24 sata obavila je 226 zdravstvenih usluga. Prema informacijama sa mjernih stanica BKC i Skvir, indeks kvalitete zraka u 7 sati odgovarao je indeksu umjereno zagađenog zraka na lokalitetu Skvir, dok je zrak dobar na lokalitetu BKC. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdijevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Izuzev za naselje Šljivice i Mica Trifunovića zbog prekida. Sanacija se očekuje u toku dana. Prema informacijama iz komunalca, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da sve linije saobraćaja u redu po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom uredno i bez zastoja ili prekida, izuzev za mjesnu zajednicu Gornja Tuzla, naselja Uzira Meščića, Balibegova Mahala i doktora Mehmeda Husena Efendića, zbog plasnog isključenja, u periodu od 9 do 11 sati. Iz vodoprivrede iz Preča imamo informacije da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutro od 7 sati je bio 197,68 metara nadmorske visine, a ispust je 2 metra kubnu sekundi. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Bukovčić izmjerene sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 25 stepeni, vlažnost 67%, pritisak 984 hektopaskala, vjetar tiho, oblačnost, vedro je bez oblaka, vidljivost 20 km. To bi ukratko bio izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla.
0: Hvala vam mnogo na informacijama, želim vam lijep i ugodan i miran ostatak dana.
1: Hvala vam, prijatno.
2: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121, policija broj 122, vatrogasci broj 123.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Zbog ekstremnih temperatura koje dostižu i 37 stepeni Celzijusa u Tuzli regiji na snazi je narandžasto upozorenje meteoalarma koje će u ponedjeljak 29. juna biti aktivno 10 do 16 sati. Ljekari apeluju na građane, posebno na djecu i starije, da u ovom najtoplijem dijelu dana izbjegavaju boravak na suncu, obuku laganu odjeću te obezbijede adekvatnu hidrataciju. U ponedjeljak će biti održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla u potpunosti posvećena obrazovnom sistemu i njegovoj vezi sa lokalnom zajednicom. Ključni cilj je iznalaženje rješenja kako obrazovni sektor snažnije staviti u funkciju društvenog i ekonomskog razvoja Tuzle. Tuzla će u naredna dva dana biti domaćin prestižne konferencije Energetski zaokret 2, koja će okupiti ključne regionalne lidere, ministre i međunarodne zvaničnike u diskusiji o energetskoj sigurnosti, dekarbonizaciji i novom investicionom ciklusu. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Ova ključna posjeta dolazi u trenutku kada evropski zvaničnici ponovo apeluju na domaće vlasti da hitno ubrzaju reformske procese s posebnim naglaskom na usvajanje pravosudnih zakona i imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom. Trg Slobode 2. jula ponovo postaje epicentar navijačkog ludila. Organizatori događaja uputili su otvoren poziv svim građankama i građanima Tuzli, ali i cijelog Tuzlanskog kantona te gostima grada, da se okupi na velikom javnom praćenju historijske utakmice osmine finala, u kojoj će naši zmajevi odmjeriti snage s reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država. Početak prijenosa je u 2 sata iza ponoći. U ponedjeljak nas očekuje tropski dan s temperaturama od 33 do čak 40 stepeni, ali će popodne donijeti nestabilnost s lokalnim pljuskovima, grmljavinom i mogućim gradom. Promjena vremena praćena jakim udarima vjetra najavljena je za krajinu, jugozapadnu i centralnu Bosnu.

Za ponedjeljak 29. juni najavljeni su sljedeći događaji. U 14 sati će biti održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla, u potpunosti posvećena obrazovnom sistemu i njegovoj vezi sa lokalnom zajednicom. Vijećnici će analizirati trenutno stanje kvaliteta, ali i razvojne perspektive srednjeg i visokog obrazovanja na području grada. Ključni cilj ove sjednice jeste iznalaženje rješenja kako obrazovni sektor snažnije staviti u funkciju društvenog i ekonomskog razvoja Tuzle. Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi institucionalni ciklus Energetski zaokret 2 bit će održana 29. i 30. juna ove godine u Tuzli. Program konferencije počinje u 10 sati i 45 minuta. U uvodnom dijelu obratit će se Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle i Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. U Tuzli se održava četvrti festival Teatar pod zvijezdama. Tokom 6 festivalskih dana pred publikom je bogat program ispunjen pozorišnim predstavama, muzikom, likovnom umjetnošću i književnošću na otvorenom. U ponedjeljak 29. juna program počinje u 18 sati, kada posjetioce očekuje izložba i slikarska radionica Amelije Dubravić, koncert muzičara Denisa Hadžića te predstava Iskušenje u izvođenju glumaca sceni Maska iz Šapca. Ulaz za sve građane je slobodan.

pala mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u granat, o još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jerane. U auto nas pičo

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Za danas je zakazana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Ključni cilj je naći odgovor na pitanje kako obrazovni sektor snažnije staviti u funkciju društvenog i ekonomskog razvoja Tuzle. Tuzla je danas i sutra domaćin konferencije Energetski zaokret 2, koja okuplja ključne regionalne lidere, ministre i međunarodne zvaničnike u diskusiji o energetskoj sigurnosti, dekarbonizaciji i novom investicionom ciklusu. U Tuzli će danas biti održana vježba spašavanje Kopšički brod u organizaciji službe civilne zaštite i specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzle. Vježba je koncipirana kao simulacija realnog incidenta na vodi, spašavanja i saobraćajne nesreće i gašenja šumskog požara sa ciljem suočavanja sa mogućim situacijama takvog tipa u mirnodopskim uslovima. Naselje Šljivice i ulica Mitre Trifunovića Uče jutro su bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. U Bosni i Hercegovini danas sunčano i vrlo toplo vrijeme uz dnevne temperature koje će se kretati između 33 i 40 stepeni. Za regiju Tuzla izdato je žuto upozorenje zbog visokih temperatura od najmanje 36 stepeni u periodu od 12 do 18 sati. Građanima se preporučuje kraći boravak na otvorenom.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 12 minuta iz studija Radio Tuzla ovog ponedjeljka 29. junskog dana, koji je u Tuzli sunčan i veoma topao. Trenutna temperatura iznosi 31 stepen. Meteorolozi kažu da će danas u našoj zemlji preovladavati sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovat će jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom i izlaganje suncu, naročito osobe sa kardiovaskularnim problemima, te rizične grupe poput starijih, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora usred manjka svježine u noći dodatno će pogoršavati opštu sliku. A mi vas, poštovani slušalci, pozivamo da i ovaj veoma topao i sparni dan provedete u našem društvu uz malo priče, malo muzike. S vama se danas druže Edin Bučuk i Jasmina Huremović. Dobro nam došli.

i službe civilne zaštite grada Tuzle upozoravaju da od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH izdato narandžasto upozorenje zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom naše zemlje. Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova. Između ostalog, savjetuje se rasladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije. Piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera. Izbjegavati boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 sati, posebno djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici sa hroničnim bolestima. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta. Nositi laganu svjetlu odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca. Rasladiti prostor u kojem se živi koristeći hladni noćni zrak. Danju zatvoriti prozore i spustiti rolete, naročito one koje su okrenute prema suncu. Isključiti što je više moguće električnih uređaja u domu. Izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana i naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima. Ne ostavljati djecu niti životinje u parkiranom vozilu. Redovno koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja, a posebnu pažnju posvetiti novorođenčadi i maloj djeci. Za njih treba koristiti zaštitna sredstva s najvećim faktorom, te odjenuti ih u laganu odjeću koja ih također štiti od UV zračenja. Ako imate zdravstvene probleme, potražite savjet liječnika. Mole se građani da redovno prate informacije o stanju putem medija, web stranice grada Tuzle i Facebook stranice grada Tuzle. U slučaju nastanka određene opasnosti i ugrožavanja ljudskih života, što hitnije pozvati Operativni centar civilne zaštite 121, Operativni centar MUP-a Tuzlanskog kantona 122, vatrogasce 123, službu hitne medicinske pomoći 124.

10:28, u Tuzli već veoma toplo vrijeme, trenutna temperatura 32 stepena, a u nastavku evo još malo savjeta kako da prebrodite ovo veoma toplo vrijeme. Dakle, najveći problem za mnoge građane neće biti samo temperatura, nego kombinacija vrućine i vlage. Upravo zbog toga važno je na vrijeme zatvoriti prozore, spustiti roletne i spriječiti ulazak toplog i vlažnog zraka u prostor. Ako se prozori ostave otvorenima tokom najtoplijeg dijela dana, vlažan zrak ulazi u dom, a kako temperatura raste, prostor postaje zagušljiv i težak za boravak. Posebno se to odnosi na stanove na višim spratovima, potkrovlja i kuće sa slabijom izolacijom. Kada je vlažnost zraka visoka, tijelo se teže hladi jer znoj sporije isparava s kože. Zbog toga ista temperatura može djelovati znatno teže nego kada je zrak suh. U zatvorenom prostoru to može stvoriti osjećaj umora, težine, glavobolje i iscrpljenosti, naročito kod starijih osoba, djece, hroničnih bolesnika i osoba koje duže borave u neprovjetrenim prostorijama. Najbolje je prozračenje

Jačiti prostor rano ujutro i kasno na večer kada je vanjski zrak svježiji. Tokom dana prozore treba držati zatvorenima, naročito na sunčanoj strani objekta. Roletne, žaluzine ili zavjese treba spustiti prije nego što sunce direktno zagrije stakla. Osobe koje imaju hronične tegobe sa zglobovima, kičmom ili cirkulacijom često tokom spanih dana osjećaju pojačanu ukočenost, težinu u nogama, oticanje ili bolove. Toplota širi krvne sudove, tijelo se teže hladi, a gubitak tečnosti kroz znojenje može dodatno pojačati osjećaj iscrpljenosti. Zbog toga je važno piti dovoljno vode tokom cijelog dana u manjim gutljajima, a ne čekati pojavu žeđi. Treba izbjegavati težak fizički rad, dugo stajanje i duže sjedenje u pregrijanim prostorijama. Tokom vrućih dana prostor je najbolje provjetravati kasno na večer i rano ujutro, tada se može napraviti blagi propuh kako bi se izbacio topao zrak koji se tokom dana nakupio u zidovima, namještaju i potkrovnim prostorima. Ako koristite ventilator, tokom noći ga možete okrenuti prema otvorenom prozoru kako bi izbacivao topao zrak iz prostorije. Drugi prozor na suprotnoj strani može omogućiti ulazak svježijeg zraka. Najveću razliku prave vanjske roletne i žaluzine, jer zaustavljaju sunčeve zrake prije nego što zagriju staklo. Unutrašnje zavjese mogu pomoći, ali ne štite jednako dobro jer toplota već ulazi u prostor. Tokom dana prozore treba držati zatvorenima, roletne spustiti na sunčanoj strani, a prostor provjetravati tek na večer i rano ujutro. Klima uređaj treba koristiti umjereno, po mogućnosti uz odvlaživanje zraka, a boravak na otvorenom između 10 i 16 sati svesti na najmanju moguću mjeru. Vrućina i isparina u Tuzli danas posebno mogu smetati starijim osobama, djeci, trudnicama, hroničnim bolesnicima i svima koji rade na otvorenom, pa je važno na vrijeme rasladiti prostor, piti dovoljno vode i izbjegavati napor u najtoplijem dijelu dana.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kada temperature dosegnu vrhunac, mnogi posežu za hladnim gaziranim pićem vjerujući da će im pružiti osvježenje. Međutim, naučnici upozoravaju da ova navika ne samo da ne pomaže, već može ozbiljno naštetiti organizmu, pogoršavajući dehidraciju i opterećujući ključne organe. Usred sparnog ljetnog poslijepodneva poriv za hladnim, slatkim i gaziranim napitkom može se činiti gotovo instinktivnim. Ta želja nije slučajna. Ona je dijelom rezultat decenija agresivnog marketinga koji je bočicu gaziranog soka pozicionirao kao sinonim za ljetno osvježenje, a dijelom i složene psihofizičke reakcije. Naš mozak, suočen s toplinom i žeđu, ne traži nužno ono što je tijelo najpotrebnije, a to je obična voda, već ono što povezuje s užitkom i trenutnim zadovoljstvom. Taj se fenomen naziva kanal žudnje, gdje navika i ugoda nadjačavaju čiste fiziološke potrebe. Problem je u tome što je taj osjećaj osvježenja opasna iluzija koja tijelo, već iscrpljeno s borbom s vrućinom, gura u još veći stres. Ono što se događa u organizmu nakon tri čaše gaziranog pića tokom vrućeg dana zapravo je biohemijski haos. Jedna limenka popularnog napitka može sadržavati do 10 kašičica šećera, što znači da sa unosom tri takve doze tijelo suočava sa pravim šećernim udarom. Gušterača panično otpušta velike količine inzulina kako bi stabilizovala nivo glukoze u krvi. Visoka koncentracija šećera u probavnom sistemu pokreće proces osmoze. Umjesto da tekućina iz pića hidrira tijelo, događa se suprotno. Organizam počinje povlačiti vodu iz vlastitih ćelija u tanko crijevo kako bi razrijedio uneseni šećer. Rezultat je paradoksalan. Što više slatkog napitka pijete, tijelo postaje dehidriranije. Ovu opasnu situaciju dodatno pogoršavaju šećer i kofein koji djeluju kao diuretici, potičući bubrege na pojačano izlučivanje urina i time ubrzavajući gubitak dragocjene tekućine upravo u trenutku kada se tijelo pojačano znoji i vapi za vodom. Tokom velikih vrućina izbor pića postaje ključan za očuvanje zdravlja. Voda je bez sumnje najbolji i najsigurniji izbor. Ako vam je okus obične vode monoton, postoje brojni načini da je učinite privlačnijom. Vodu možete obogatiti kriškama limuna, krastavca, svježim listićima mente ili bobičastim voćem. Nezaslađeni biljni čajevi, ohlađeni i posluženi s ledom, također su odlična opcija. Ljeto je vrijeme uživanja, ali pametan izbor tekućine osigurat će da ga provedete sigurno i zdravo.

Tuzla će u noći sa 1. na 2. juli ponovo biti u Zmajeve, jer je na Trgu slobode najavljeno zajedničko gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Iz turističke zajednice grada Tuzla pozvali su građane da zajedno prate jedan od najvažnijih mečeva naše reprezentacije na ovom prvenstvu. Početak prijenosa najavljen je za 2 sata, a okupljanje će biti organizovano na Trgu slobode u Tuzli. Neka Tuzla ponovo pokaže kako se bodre naši reprezentativci. Ispunimo Trg slobode dobrim raspoloženjem, pjesmom, zastavama i navijačkim duhom. Dobro nam došli svi za Bosnu i Hercegovinu, saopštili su iz turističke zajednice grada Tuzla. Reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država igra utakmicu nokaut faze svjetskog prvenstva, što znači da popravnog više nema. Pobjednik ovog duela nastavlja takmičenje, dok poražena selekcija završava nastup na mundijalu. Utakmica se igra 1. jula po lokalnom vremenu, dok će zbog vremenske razlike navijači u Bosni i Hercegovini susret pratiti 2. jula od 2 sata. Iako je riječ o terminu

Duboko u noći očekuje se da će i ovog puta veliki broj navijača pružiti podršku Zmajevima. Tuzla je i ranije pokazala snažnu podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine, a Trg Slobode je tokom velikih sportskih događaja često mjesto okupljanja navijača, pjesme i zajedničke emocije. Organizatori poručuju da je ovo prilika da se još jednom pošalje lijepa slika iz Tuzle i pokaže koliko Zmajevi znače navijačima. Meč Bosna i Hercegovina protiv Sjedinjenih Američkih Država bit će jedan od najpraćenijih sportskih događaja za BH javnost, a plasman u narednu rundu predstavljao bi veliki uspjeh za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sretno Zmajevi!

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Stotinu godina kvalitete i 50 godina garancije. Nexe Trip, -6%. Zeha Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
7: Učestvuj u velikoj pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Za danas je zakazana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Ključni cilj je naći odgovor na pitanje kako obrazovni sektor snažnije staviti u funkciju društvenog i ekonomskog razvoja Tuzle. Tuzla je danas i sutra domaćin konferencije Energetski zaokret 2, koja okuplja ključne regionalne lidere, ministre i međunarodne zvaničnike u diskusiji o energetskoj sigurnosti, dekarbonizaciji i novom investicionom ciklusu. U Tuzli će danas biti održana vježba spašavanje Kopšički brod u organizaciji službe civilne zaštite i specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzle. Vježba je koncipirana kao simulacija realnog incidenta na vodi, spašavanja i saobraćajne nesreće i gašenja šumskog požara sa ciljem suočavanja sa mogućim situacijama takvog tipa u mirnodopskim uslovima. Naselje Šljivice i ulica Mitre Trifunovića Uče jutro su bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. U Bosni i Hercegovini danas sunčano i vrlo toplo vrijeme uz dnevne temperature koje će se kretati između 33 i 40 stepeni. Za regiju Tuzla izdato je žuto upozorenje zbog visokih temperatura od najmanje 36 stepeni u periodu od 12 do 18 sati. Građanima se preporučuje kraći boravak na otvorenom.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: požar na jednom mjestu, a ne vidimo koliko je to sa jedno s drugim povezano, kolike posljedice mi danas imamo u društvu, upravo možda i zbog tog neznanja i nerazumijevanja i za svakog čovjeka pojedinačno.
1: Evo, moramo biti realni i empatični i pomenuti i porodice koje zbog financijskih razloga nigdje ne mogu da odu.
0: Da.
1: Kako roditelj objasniti svom djetetu da ne može otići na more, da ne može otići negdje na ljetovanje?
0: Ono što bi ja mogla preporučiti jeste da pokušaj organizovati vrijeme u skladu sa svojim budžetom. To što nemamo mogućnosti da priuštimo našoj djeci neki odmor koji bi mi željeli, ne znači da ne možemo ništa prirediti, znači da trebamo nekako propustiti da to vrijeme prođe na neki način koji za djecu ne bi bio radostan. Znači, organizovati onako kako mi možemo. Imamo i naša jezera, imamo planine, imamo prirodu, možemo napraviti nekakvu vrstu izleta. Ali jako je važno da mi stvarno taj godišnji odmor i taj dječji raspust napravimo sebi na takav način da stvarno nam predstavlja odmor. To ne moraju znači biti neka daleka putovanja i odlasci na more ako nemamo mogućnosti.
1: Da se u tim zajedničkim trenutcima.
0: Nego da te zajedničke trenutke organizujemo na način da provedemo sa našom porodicom u nekim aktivnostima koji znamo da će svima nama prijati. A svaka porodica to zna, spram nekih svojih afiniteta djece, u čemu to oni uživaju. Pa da na takav način sebi organizuju. Nažalost, upravo pričamo o tim nekakvim društvenim promjenama, sve više se okrećemo materijalnim stvarima i taj nekakav sistem vrijednosti po meni jako pogrešan se prenosi i na djecu. I onda imamo i upravo to vaše pitanje da već u vrtićkom nekakvom uzrastu djeca naglašavaju te neke materijalne stvari, pa onda su skloni da svojim vršnjacima koji nemaju priliku da iskuse neke stvari ili da imaju neku garderobu koju bi oni vjerovatno svi bi željeli mi da imamo sve najbolje, međutim nemamo mogućnosti. Ali je jako važno da roditelji kod sebe osvijeste te neke da kažemo sistem vrijednosti koje imaju i da naglašavaju neke vrijednosti kao što su drugarstvo, kao što su empatija, pomoć prijatelju, kada vidimo nekog ko nema i ko je drugačiji, da pokažemo to razumijevanje i suosjećajnost tu nekako, da budemo podrška, ne da ismijavamo takvu djecu. Sve je to nešto što se nosi iz porodice i jako negativno utiče na djecu koja nemaju priliku ili nemaju mogućnost da imaju sve to što njihovi vršnjaci imaju i onda se to nekako nadovezuje jedno na drugo, onda imamo i taj bullying i sve ostalo negativno unutar našeg društva, unutar škola, pa se pitamo jel odakle to sve dolazi.
1: Evo, kad pominjemo školu, za 15 dana počinje nova školska godina. Šta je vaš savjet za djecu kako da što bezbolnije dožive taj početak nove školske godine? Trebaju li nešto učiti, čitati prije?
0: Pa ako bi mi sad gledali na pravi način taj polazak u školu, u školi bi trebala djeca da nauči se ono što im treba. Nekad se pokaže kontraproduktivno ako roditelji previše pripremaju djecu za školu.
1: Govorimo za prvačiće.
0: Za prvačiće, jeste. Znači, ako djecu nauče nekim, da kažemo, vještinjama, znanjima koje bi trebali steći u školi, onda se to odrazi u smislu da djeca nemaju motivaciju i često izgube interes za školu, pa onda posle im bude puno teže nego da su roditelji dozvolili nastavnom kadru, učiteljicama da radi svoj posao, što bi ja rekla. A što se tiče ovako pripreme za školu, isto kao povratak nama na posao, znači da nekako te neke dane pred vraćanje u školske klupe budu fokusirani na ono što ih čeka, pripreme sve ono što im je potrebno i krenu polako razmišljati ili praviti sebi nekakav plan šta dalje kad se vrate, kako će, šta će. Mislim da nekad se i raduju tim ponovnim susretima sa svojim drugarima pa da podijele kako su proveli ljetni raspust. Tako da nije to sve tako ni negativno. Djeca vole da se druže, kad govorimo o tinejdžerima, mislim da oni se dosta i raduju u školi, u smislu

0: Najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Za danas je zakazana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla.

0: Stručnjaci će analizirati trenutno stanje, kvalitet, ali i razvojne perspektive srednjeg i visokog obrazovanja na području grada. Ključni cilj je odgovoriti na pitanje kako obrazovni sektor snažnije staviti u funkciju društvenog i ekonomskog razvoja Tuzle. Tuzla je danas i sutra domaćin konferencije Energetski zaokret 2, koja okuplja ključne regionalne lidere, ministre i međunarodne zvaničnike. Planirani su paneli o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti snabdjevanja, dekarbonizaciji i investicijama. Drugog dana konferencije u fokusu su gas, nafta, električna energija, južna interkonekcija, pravedna tranzicija i razgovori u diskusiji o energetskoj sigurnosti, dekarbonizaciji i novom investicionom ciklusu. Požar na području Popovog polja i dalje je aktivan. Vatrena stihija trenutno se približila kućama u selu Donji Grmljani. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice danonoćno ulažu velike napore kako bi odbranili objekte u Grmljanima i drugim selima Popovog polja te spriječili dalje širenje požara. Nezapamćeni toplotni val koji je zahvatio Evropu početkom ljeta mogao bi biti odgovoran za stotine pa i više od 1000 prekomjernih smrtnih slučajeva, upozorio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije. Od 21. juna u Evropi je zabilježeno više od 1300 prekomjernih smrtnih slučajeva povezani sa visokim temperaturama. Evropa je kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu, a temperature se povećavaju dvostruko brže od globalnog prosjeka. U Tuzli je u toku vježba spašavanje KOP Šički brod 2026. u organizaciji službe civilne zaštite i specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzle. Vježba je koncipirana kao simulacija realnog incidenta na vodi, spašavanja i saobraćajne nesreće i gašenja šumskog požara sa ciljem suočavanja i brzog odgovora u slučaju nesreće. Za sutra je zakazana još jedna vježba. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla upućen je hitan apel građanima za racionalno korištenje vode. Zbog velikih vrućina i pojačane potrošnje, voda se treba koristiti isključivo za osnovne potrebe, dok se zalijevanje bašta, punjenje bazena i pranje raznih površina treba izbjegavati. U sklopu plana remonta sistema daljinskog grijanja za tekuću godinu na više lokacija u gradu Tuzli, centralno grijanje DD Tuzla vrši opsežne radove na održavanju, rekonstrukciji i unapređenju vrelovodne mreže. Težište radova je na primjeni novih tehnologija i savremenih materijala, prije svega na ugradnji predizolovanih cijevi, koje danas predstavljaju savremeni standard u izgradnji vrelovodnih mreža. U toku je sanacija vrelovodne mreže ulicama Fragrge Martića, Pazar i Franjevačka, zatim sanacija vrelovodne mreže u ulici Albina i Franje Heljevića u mjesnoj zajednici Slatina, kao i sanacija vrelovodne mreže u ulici Branilaca BiH, mjesna zajednica Slavinovići. U toku je planska zamjena cijevi koje su u eksploataciji više od 30 godina. Do sada je realizovano približno 50% planiranih radova. Centralno grijanje u proteklom periodu saniralo vrelovodnu mrežu na području mjesne zajednice Novi Grad 2 i vrelovodnih komora ulicama Paša Gemandžića, Reis Mehmeda Efendija Azabagića, Kula 16. muslimanske brigade i Veselina Masleše. Trenutno se radovi izvode u naselju Kula, dok je sanacija veće vrelovodne komore u ulici Pašage Mandžića u neposrednoj blizini osnovne škole Tušanj već okončana.
1: Iz kulture.
0: Tuzla je do 2. jula domaćin festivala Teatar pod zvijezdama, koji ove godine okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. Program se realizuje u ljetnoj bašti Narodnog pozorišta Tuzla, a publiku očekuju pozorišne predstave, muzički nastupi, izložbe slika, promocije knjiga. Za najmlađe su tokom vikenda izvedene predstave. Teatar pod zvijezdama večera se nastavlja predstavom Iskušenje, izložbom slika i radionicom umjetnice Amele Dubravić te koncertom Denisa Hadžića.

0: Sport. Fudbalska reprezentacija Kanade plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u prvom meču 16. finala u Los Angelesu savladala Južnu Afriku sa 1-0 golom u drugoj minuti sudijske nadoknade. Kada je riječ o današnjem programu, od 19 sati igraju Brazil-Japan, u 22:30 će početi duel Njemačke i Paragvaja, dok se u 3 sata iza ponoći sastaju Nizozemska i Maroko.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i vrlo toplo vrijeme uz dnevne temperature koje se kreću između 33 i 40 stepeni. Za regiju Tuzla izdato je žuto upozorenje zbog visokih temperatura od najmanje 36 stepeni u periodu od 12 do 18 sati. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom. U Tuzli je trenutno 34 stepena. 12 sati i 6 minuta, poštovani slušaoci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle, koju su realizovali Edin Bučuk, Azra Kalesić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Za danas je zakazana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Vijećnici će analizirati trenutno stanje, kvalitet, ali i razvojne perspektive srednjeg i visokog obrazovanja na području grada. Ključni cilj je odgovoriti na pitanje kako obrazovni sektor snažnije staviti u funkciju društvenog i ekonomskog razvoja Tuzle. Tuzla je danas i sutra domaćin konferencije Energetski zaokret 2, koja okuplja ključne regionalne lidere, ministre i međunarodne zvaničnike. Planirani su paneli o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti snabdjevanja, dekarbonizaciji i investicijama.

U Tuzli je u toku vježba spašavanje Kopšički brod 2026. organizacije službe civilne zaštite i specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzle. Vježba je koncipirana kao simulacija realnog incidenta na vodi, spašavanja i saobraćajne nesreće i gašenja šumskog požara sa ciljem suočavanja i brzog odgovora u slučaju nesreće. Za sutra je zakazana još jedna vježba. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla upućen je hitan apel građanima za racionalno korištenje vode. Zbog velikih vrućina i pojačane potrošnje voda se treba koristiti isključivo za osnovne potrebe, dok se zalijevanje bašta, punjenje bazena i pranje raznih površina treba izbjegavati. Tuzla je do 2. jula domaćin festivala Teatar pod zvijezdama, koji ove godine okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. Program se realizuje u ljetnoj bašti Narodnog pozorišta Tuzla, a publiku očekuju pozorišne predstave, muzički nastup, izložbe slika, promocije knjiga. Za najmlađe su tokom vikenda izvedene predstave, sinoć je zvanično i otvorena manifestacija. Teatar pod zvijezdama večera se nastavlja predstavom Iskušenje, izložbom slika i radionicom umjetnice Amele Dubrević te koncertom Denisa Hadžića. Fudbalska reprezentacija Kanade plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u prvom meču 16. finala u Los Angelesu savladala Južnu Afriku sa 1:0 u drugoj minuti sudijske nadoknade. Kada je riječ o današnjem programu, o 19 sati igraju Brazil i Japan, u 22:30 će početi duel Njemačke i Paragvaja, dok se u 3 sata iza ponoći sastaju Nizozemska i Maroko. U našoj zemlji danas sunčano i vrlo toplo vrijeme uz dnevne temperature koje će se kretati između 33 i 40 stepeni. Za regiju Tuzle izdato je žuto upozorenje zbog visokih temperatura od najmanje 36 stepeni u periodu od 12 do 18 sati. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Školska pozorišna scena u Tuzlanskom kantonu dobila je novi zamah. Kroz projekat Katarza za budućnost u svih 12 općina i gradova Tuzlanskog kantona pokrenuta je školska pozorišna produkcija, a više od 100 učenika imalo je priliku učiti i stvarati kroz dramski rad. O značaju ovog projekta, postignutim rezultatima i planovima za budućnost razgovaramo sa nekim koga jako dobro znate, Amilom Beširović. Evo sad da se osvrnemo godinu.

0: Godinu dana traje već ovaj projekat Katarze za budućnost. Mnogo toga ste odradili, mnogi smo stvari mi sami pratili i divimo vam se. Koliko ste vi svakako zadovoljni, ali evo i ovo nekako, ovih svi 12 škola, donijeli ste radost u njih.
1: Jest, projekat Katarze za budućnost, on se realizovao od augusta mjeseca, evo sve do kraja juna. Prije nekoliko dana imali smo završni svečani događaj gdje smo sumirali sve rezultate i vjerujte, kad smo mi spremali se za taj događaj i kad smo bili na događaju, i mi smo se zapitali kako je sve to stalo u jednu godinu dana. Projekat se realizuje u okviru većeg projekta Podrška Evropske unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, kojeg financira Evropska unija, provodi UNDP Bosne i Hercegovine, i mi smo zaista zahvalni što su tako neka velika imena prepoznali značaj pozorišta da obrađujemo društveno angažovane teme. Imali smo prije svega naravno okupljanje mladih ljudi u Tuzli koji bi činili tim projekta, koji su se zainteresovali i dalje da realizuju projekat, koji su osmislili koncept rada. Zatim smo imali casting za predstavu Rode i rad na predstavi Rode ovdje u Tuzli. Predstava Rode imala svoju premijeru u februaru 2026. godine i do sada se izvela za više od 4.500 gledalaca ovdje u Tuzli. Zatim smo imali u januaru mjesecu stručno usavršavanje za nastavnike i profesore cijelog Tuzlanskog kantona, koji inače vodi dramske sekcije u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. I umjesto projektom planiranih 12 nastavnika, profesora i škola, mi smo na tom stručnom usavršavanju imali prijavu od 142 profesora.
0: Poprilično velik broj.
1: I onda smo prilagodili malo sve to stručno usavršavanje. Svima smo omogućili da budu s nama, da se upoznaju sa osnovama kako da primijene dramske tehnike u radu, sekcija u svojim školama, a za dodatno planiranih 12 škola širom kantona mi smo organizovali, pored tog stručnog usavršavanja, mentorstvo i februari, mart, i april i maj, kako bismo pospješili rad sekcija, napravili s njima školske igrokaze i, evo, kako ste rekli, pokrenuli neku vrstu školske pozorišne produkcije. Zaista smo zahvalni svim nastavnicima, djeci, roditeljima i upravi škole koje su pristale da budu s nama u ovom procesu, jer tema nije jednostavna, nije lagana, nije možda nešto o čemu u svakoj sredini su otvoreno pričali do sada, ali evo, uspjeli smo zajedno da ih ohrabrimo, osnažimo.
0: Zato što Katarza za budućnost.
1: Prošli smo na neki način svi kroz tu Katarzu. Završni događaj je podrazumijevao prezentaciju i premijeru dokumentarnog filma o cijelom procesu rada na projektu, jer smo sve redovno bilježili, tako da je lijepo bilo podsjetiti se svih momenata od početka projekta pa sve do kraja.
0: Meni posebno zanimljivo bilo kada su vam mladi dolazili, kako u Tuzla, ali bili ste i u drugim gradovima, i kada ste zajedno radili na predstavi, kada su se mladi upoznali, razgovarali o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
1: Ja, pošto su bile uključene i osnovne, a u nekim sredinama srednje škole, naravno da je pristup drugačiji i nekako iskustvo drugačije kod tih mladih ljudi. Također iskustvo u različitim sredinama je drugačije, jer u nekim sredinama otvoreno se govori o svemu što se dešavalo u Bosni i Hercegovini i na ovom prostoru tih 90. godina pa sve do danas, a u nekim sredinama djeca i mladi nisu imali priliku da otvoreno s nekim do sada razgovaraju o tome. Onda smo prilagodili sve i uzrastu i terminima koliko smo bili sa njima, ali smo, mislim da smo postigli da u 12 sredina nekako više ih osvijestimo da više vole Bosnu i Hercegovinu, više vole ovaj prostor, da otvorenije smiju razgovarati o emocijama, o dilemama, i nešto što je najznačajnije, te profesore smo ohrabrili da primjenjuju dramske tehnike i u nastavnim i u van nastavnim aktivnostima. Ukazali smo im na sve dobre ishode koji dramske tehnike vode do toga i nekako su se i oni povezali sa učenicima kroz sve te procese. Sada su učenici više vezani za njih, za sekciju, za školu, i u nekim sredinama nije ni bilo do sad nekih previše van nastavnih aktivnosti kroz koje djeca i mladi mogu sami stvarati, sami biti kreativni, da ih neko prepozna, da oni mogu da doprinesu obradi neke društveno angažovane teme, i sada su ohrabreni. Sada bi

0: Koliko su općenito škole zainteresovane?
1: Kroz van nastavne aktivnosti sigurno da jesu. U suštini nekako spoznali su, pogotovo ove škole koje su s nama u ovom projektu, spoznali su da je i njima osvježenje na novi način razmišljanja i pogleda na neke stvari, a i djeci i mladima, jer nekako se drugačije su doživjeli i jedni druge, više su i upoznali sebe, jer u nekim različitim okolnostima kada su stavljani kroz vježbe ili kroz scene koje su pravili, oni su tek tada spoznali, e pa možda se ta osoba tako osjeća, možda i ja dotad nisam razumio, nismo se dovoljno iskomunicirali, ali sada vidim i razumijem bolje tu osobu. Tako da mi je jako drago da smo svi zajedno u ovom projektu prošli kroz neku vrstu katarze i da smo spremni za budućnost.
0: A šta kaže publika? Kako je ona reagovala na cjelokupan ovaj projekat? Mnogo je aktivnosti bilo, različitih predstava, mnogo mladih je procirkulisalo nekako u vašim prostorima, ali vi ste išli svakako njima.
1: Naravno da su zadovoljni i dolaze nam ponovo. Samim tim što se predstava Rode koja je rađena u Tuzlu trebala po projektu izvesti 3 puta, izvedena je do sad 7 puta i večeras.
0: Jako je teška predstava, moramo kazati. Mislim, emotivna je, da.
1: I večeras također ima svoje izvođenje. Samim tim što se toliko puta izvodi, pokazuje se da je publika jeste teško, ali je zainteresovana da ponovo dođe, da ponovo sasluša sve što mladi ljudi imaju reći sa scene i da ponovo uoči nove detalje koji nisu do tada primijetili. Kad najznačajnije za nas je ono što se dešava u procesu. Mi kad smo imali casting za predstavu Rode, za casting se prijavilo i više nego dovoljan broj polaznika za učešće u predstavi, ali na neki način oni nisu znali previše o tom periodu i oni nisu znali toliko ni o Bosni i Hercegovini, ni o položaju gradova, ni o nečemu što se dešavalo, ni o posljedicama, ni o uzrocima, i kroz predstavu oni su spoznali u stvari gdje žive i šta mogu ovdje stvarati i da su oni budućnosti, da jednostavno mogu doprinijeti boljem položaju ljudi u Bosni i Hercegovini i regiji. I to su najznačajniji momenti. A što se tiče publike, naravno da jesu dovoljno isprovocirani temom da ponovo dođu. I iako je teška tema, na neki način ne mogu da kažu da im se ne sviđa. Sviđa im se što mladi ljudi obrađuju tako direktno temu i sviđa im se što govore činjenične stvari sa scene.
0: Predstava je zanimljiva, drugačije i koncipirana u odnosu na ostale predstave kako smo navikli. Evo, imala sam priliku i razgovarati sa Adnanom koji je redatelj predstave. I on kaže, po prvi puta će se poklopiti vrijeme odvijanja predstave. Juli, a evo nekako ovo ljetni period kada ste nekako, kada su i glumci svjesni, možda još nekako bliži tom momentu.
1: Jeste. Mislim, oni su svi jako, jako povezani sa svim sudbinama likova o kojima govore sa scene. Možda za vaše gledaoce da samo napominimo da predstava Rode obrađuje taj period 90-ih u Bosni i Hercegovini, a fokus radnje je u Srebrenici i onome što se dešavalo u Srebrenici vezano za 11. juli i period okolo. Oni na neki način, kada su to preživljavali, u stvari shvatili su kolika je bila snaga tih svih ljudi i koliko su oni morali da budu svjesni sebe, svjesni svojih ciljeva kako bi preživjeli, koliko su morali u nekim vanrednim okolnostima da pronađu unutrašnju snagu u sebi. I to ih jednostavno, kad oni prožive takve sudbine na sceni, to ih dodatno motiviše da oni svoje svakodnevne probleme ne doživljavaju više kao prevelike i preteške probleme za njihovu svakodnevnicu i njihov život. Jer shvataju da iako nisu bili rođeni u tom periodu, nekako bilo je tad većih problema i većih, težih sudbina ljudi i da ovi današnji njihovi problemi su lako za prevazić. Da. I zbog toga je značajno tim učesnicima i naravno da su vezani pogotovo za ovaj period i da smo svakodnevno u komunikaciji i da posle predstave dugo oni ostanu zajedno kako bi razgovarali o svemu što što su preživjeli u emocijama koji

0: jesu preživjeli na sceni, jer nije jednostavno da preživite takva stanja na sceni, a da onda kasnije vratite se u naš svakodnevni život. Moramo dobro da izađemo iz tih uloga i da nekako ostavimo ih negdje pohranjene u sebi kao životno iskustvo koje smo preživjeli na sceni, ali da budemo svjesni da smo tu danas, a ne da živimo u prošlosti, nego da zbog te prošlosti mi smo spremni danas da se borimo za nešto bolje.
1: Što nam to upravo pokazuje koliko je drama, kultura općenito bitna u životu svakog pojedinca i koliko je bitno ulagati u istu.
0: Da, hvala što ste to primijetili. Hvala vam. Jeste, stvarno, od osnovnih nekih životnih vještina koje oni razvijaju, ne znam, discipline, gdje sam šta stavio, da ne diram tuđe stvari, timskog rada, da sam spreman...
1: A toga nam treba u današnje vrijeme.
0: Da sam spreman neke svoje lične ciljeve malo staviti ispod prioriteta nego rad za zajedničke ciljeve, pa onda o tom povjerenju na kojem uvijek treba raditi, koliko je važno vjerovati ljudima da bi oni imali povjerenja u nas, pa ta empatija, sve se to razvija kroz naše ove dramske procese, tako da jeste, mnogo je važno da u nekom periodu života svaka osoba, barem kao gledaoc, ako neće da bude s nama na sceni, bude sa nama i da prođe kroz to iskustvo.
1: Vi svakako nastavljate dalje sa svim vašim aktivnostima i nadam se da će uspjeti ovo sa školom, ako vi već imate možda neke još planove da podijelite sa nama.
0: Pa evo, mi imamo još nekoliko javnih časova dramskog studija, to su grupe koje su upisale kod nas u aprilu mjesecu dramski studij, oni imaju svoje prve prezentacije rada, nakon toga u julu i augustu nas čeka pauza od redovnih aktivnosti gdje se mi spremamo za sve ono što nas čeka od septembra naravno i igrat ćemo i predstave i za građanstvo i za škole. Pokušat ćemo ostvariti i ostati u kontaktu i saradnji sa ovim školama koje smo sada upoznali i ovim djecom, mladima iz svih sredina Tuzlanskog kantona. Radimo na novim predstavama, tako da nas sigurno očekuju dvije premijere do kraja godine. Imamo festivale, gostovanja, tako da vjerujem da ćemo ostati u kontaktu i pratiti se.
1: Od vas. A Mila, hvala mnogo na svemu što radite, prije svega za našu omladinu i zaista ste mjesto sigurnog odrastanja i ovo je prilika da se mlade pozovemo da se upoznaju sa vama, sa onima što vi radite, a vjerovatno će se pronaći tu.
0: Hvala vam puno i slobodno nam se svi javite.
1: Razgovarala sam sa Milom Beširović, sigurno znate kroz pozorište mladih, ona je tu za sve naše mlade, sve generacije, mnogi su i odrastali sa njom, ali općenito uz pozorište mladih.

Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: 24 sata. Više informacija na www.izbori.va i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.va ili skenirajte QR kod.
1: Želi vam Radio Tuzla.

0: veče. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Isti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Za danas je zakazana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Vijećnici će analizirati trenutno stanje, kvalitet, ali i razvojne perspektive srednjeg i visokog obrazovanja na području grada. Ključni cilj je odgovoriti na pitanje kako obrazovni sektor snažnije staviti u funkciju društvenog i ekonomskog razvoja Tuzle. Tuzla je danas i sutra domaćin konferencije Energetski zaokret 2 koja okuplja ključne regionalne lidere, ministre i međunarodne zvaničnike. Planirani su paneli o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti snabdjevanja, dekarbonizaciji i investicijama. U Tuzli je u toku vježba spašavanje Kopšički brod 2026. u organizaciji službe civilne zaštite i specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzle. Vježba je koncipirana kao simulacija realnog incidenta na vodi, spašavanja i saobraćajne nesreće i gašenja šumskog požara sa ciljem suočavanja i brzog odgovora u slučaju nesreće. Za sutra je zakazana još jedna vježba.

Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla upućen je hitan apel građanima za racionalno korištenje vode. Zbog velikih vrućina i pojačane potrošnje voda se treba koristiti isključivo za osnovne potrebe, dok se zalijevanje bašta, punjenje bazena i pranje raznih površina treba izbjegavati. Tuzla je do 2. jula domaćin festivala Teatar pod zvijezdama, koji ove godine okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. Program se realizuje u ljetnoj bašti Narodnog pozorišta Tuzla, a publiku očekuju pozorišne predstave, muzički nastup, izložbe slika, promocije knjiga. Za najmlađe su tokom vikenda izvedene predstave, sinoć je zvanično i otvorena manifestacija. Teatar pod zvijezdama večera se nastavlja predstavom Iskušenje, izložbom slika i radionicom umjetnice Amele Dubrević te koncertom Denisa Hadžića. Fudbalska reprezentacija Kanade plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u prvom meču 16. finala u Los Angelesu savladala Južnu Afriku sa 1:0 u drugoj minuti sudijske nadoknade. Kada je riječ o današnjem programu, od 19 sati igraju Brazil i Japan, u 22:30 će početi duel Njemačke i Paragvaja, dok se u 3 sata iza ponoći sastaju Nizozemska i Maroko. U našoj zemlji danas sunčano i vrlo toplo vrijeme uz dnevne temperature koje će se kretati između 33 i 40 stepeni. Za regiju Tuzle izdato je žuto upozorenje zbog visokih temperatura od najmanje 36 stepeni u periodu od 12 do 18 sati. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: Tuzlanski književnik Salih Strašević predstavio je svoj novi historijski roman Pošalji mi busin s malina, inspirisan istinitom pričom o Sead Begu Kuloviću. O novom dijelu, historijskim temama koje dominiraju njegovim stvaralaštvom, ali i procesu prikupljanja arhivske građe, razgovaramo u nastavku programa. Malo čas sam rekla, kornice su mi zaista interesantne. Naša publika ima tu priliku da vidi svakako će i to oko me razgovora. Mislili ste na svaki detalj. Da. Ali da krenemo od ovog romana. O čemu je sve riječ? Ja sam nešto i u najavi rekla.
1: Pa ja sam dosta do ove trilogije, dakle, bosanske historije. I ovaj posljednji roman je otprilike jedan period, još kad sam bio dijete slušajući priče o dobrom Sead Begu Kuloviću koje su kružile, malo se zainteresuo za te stvari, da vidimo ko je taj čovjek, s obzirom da imamo neke negativne konotacije, odnosno neke druge priče koji je ovaj drugi sistem na neki način je bio zaslužan da Sti Begovi 1945. godine maknuo sa političke i privredne scene te nove Jugoslavije koja se stvarala. Malo sam učio i proučavao dakle taj period i onda sam došao do ideje da se napravi jedna knjiga s obzirom da Sead Beg Kulović dakle bio je čovjek koji je školovan na visokim poljoprivrednim školama, odnosno fakultetu u Beču, da je bio političar iz Sjene, bio veliki patriota Bosne i Hercegovine, da je bio gradonačelnik Tuzli, da je bio čovjek koji je hranio ovaj kraj, koji je pomagao ljude na način da im je učio kako da zarade, donosio im sjemena, učio im kako dakle da oni se potrude da zarade. Nije vam neko prijatelj kao vam da recimo 50 maraka, nego kad vas nauči kako da vi to zaradite. Tako je on i radio. Bio je fascinantan, zato su ga ljudi volili ovih naših krajeva i u vrijeme kada je Sead Beg dakle nastradao, odnosno kad su ga ubili, kad je izvršeno streljanje u Sarajevu, narod naših krajeva se podigao da na neki način osvjetla to ime. Iz tog razloga sam recimo, a htio sam da poklonim gradu svom Tuzli jedan takav roman.
0: I sve ove priče nalaze se u ovoj knjizi ili?
1: Dakle, to je sveukupno je cijel život Seada Bega Kulovića. Ovo je jedan patriotski ljubavni roman. Dakle, sve ove

0: prilike. Ja sam puno toga znao, a imao sam tu sreću da sam se raspitivajući došao od ljudi koji su čak i rođeni na njegovom imanju i da sam prije toga odlazio na to imanje i da sam porodice Iličić, recimo, koji su radili na njegovom imanju, a došli su iz Brčkog, da sam razgovarao sa tim ženama. Evo, recimo, jedan podatak, samo da znate koliko je taj čovjek bio dobar, da je žena hrvatske nacionalnosti koja je tu stanovala, čiji su preci radili tu, dakle, u mjesecu Ramazanu uplaćivala dove za Sadebega Kulovića.
1: Prekrasna priča.
0: Da.
1: A pošalji mi Busin sa Malina. Šta to znači?
0: Malina su mjesto gdje je Sadebeg Kulović imao svoje imanje.
1: Dakle, blizini Tuzle, da.
0: Da, tu je, Maline su na području sad trenutno općine Živinica, kod rijeke Spreče, tu je Sadebeg imao svoj čardak, dakle, jako lijepo opremljen, čak recimo njegovo kupatilo sličilo, imao u to vrijeme vodu sa pozlačenim česmama, dakle, tu je sve bilo urađeno stilski kao u Evropi. Imao je sve mašine od kombaja, traktora, bršalica, tu svu zemlju on je poljoprivredno dole dakle zasijavao određene kulture novih vrsta nekih semena koji on donosio iz Austrije. Imao je ergelu trkačih konja, imao je dakle nekih 50-ak radnika, imao je uglavnom to je bila jedna velika ekonomija u sklopu koja je bila jako dobro osmišljena, urađena i to je sve onako bajkovito izgledalo zato što je to imanje bilo smješteno na račvanju rijeke Spreče i Oskove.
1: Spomenuli ste da je to ujedno i ljubavna priča.
0: Da.
1: Hoćete nam otkriti čija je to ljubavna priča?
0: Pa sad bih Kulović, ja ću malo dotaći, samo evo da...
1: Nemojte nam se otkrivati, ne, samo neću. Malo da nas...
0: on je oženjen bio daljnom nekom rodicom istobegovske porodice Tuzlića i Faket. I Faket je bila u Evropi poznata žena, jer je u to vrijeme vozila auta, jahala konje, bila izuzetno dobar lovac, pa je prva ustrijela medvjeda i vepra, pa su to prenijele sve evropske novine. Dakle, bila je jedna znamenita žena i bila je jedan ponos Tuzlaka u to vrijeme.
1: Tuzlaci. I u to vrijeme smo imali jako moderne žene.
0: Da, naravno. I Sadebeg nije mogao da ima s njom djece i on onako kako je dobar kao čovjek, on nije htio da ona vene, nego on je htio da ona rađa, tako je napravio neki problem sebi na štetu da bi ona mogla da rađa, da se ulezla nekog drugog. On se poslije oženio sa Sesijom, švicarkinjom, također jedna fina, lijepa, ljubavna priča, izuzetna ljubavna priča, tako da je to sve jedan vid, dakle, i patriotskog romana, odnosno i ljubavnog romana koji je smješten uvijek.
1: Ali i nešto što trebamo nekako pročitati mi sa ovog područja, svakako i ostali, ali pogotovo mi ovdje. Da li je neko već imao priliku da je čita, da kaže svoje reakcije?
0: Pa ja sam u PDF-u, u formi toj, pred štampanje poslao par svojih prijatelja, pa sam jedno ovako nešto me neka stid kad ljudi svašta nešto napišu lijepo, pa ja kažem, Bože, ja ovo možda i ne zaslužim. Pa neću to ni da objavim. Pa sam u stvari od jednog ovog prijatelja objavio sve njegova ta zapažanja vezana za ovu knjigu, tako da, a bilo me nešto, nisam tijel, malo sam iskroman tim svim stvarima, mislim da mi je svi kao...
1: Zato vas mi zovemo, da pričamo o svemu.
0: Htio sam reći ovo i na kraju, recimo, kada je Sadebeg, dakle, sa tom plementom bosanskom lozom, sa tim jakim privrednicima, sa ljudima koji se borili da Bosna bude samostalna država, da bude pod patronatom Njemačke ili Austrije, Beg je ubijen, njegovo imanje razoreno, a njegova majka bila ponižena, izbačena na ulicu. I jedna divna porodica crnogorska Četković je prihvatila tu ženu i do smrti je, dakle, su izdržavali i prihvatili su je kao svoje.
1: I nemojte nam više otkrivati.
0: Neće, to su neki detalje.
1: A bi ima mnogo detalja, kako sam shvatila, morali ste kako bi predočili sve te historijske

0: 1,2% tapio na zemljišne posjede. Pa su im tom agrarnom reformom u bivšoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca oteli zemlju i dali su, dakle, odnosno naselili su 254.000 porodica iz Srbije. I nek je to po 4 člana, to je milion, i danas mi otprilike kad kažemo nekad zašto se ne voli ova zemlja, dakle, znači korijeni možda nisu odavde i tako dalje. Ali hoću reći da je to jedan period kroz koji su Bošnjaci prolazili, kroz koji su, dakle, od krajnje bivše Srba, Hrvata i Slovenaca morali da održe taj kontinuitet, da održe tu zemlju, odnosno da održe samostalnost Bosne i Hercegovine, i sve te napade koji su dolazili izvana da se Bosna i Hercegovina podijeli kao država, i mi smo već bili podijeljeni, malte ne, i Turska je primila neki 30 miliona, ali sreća je bio drugi svjetski rat, pa je Bosna spašena na takav način, ali spašena je mnogo prije, bezbroj puta, evo kad su bili i Rimljani, i Iliri, i Austro-Ugarska, dakle, nikad niko nije mogao pokoriti ovu zemlju zato što su nas spašavala.
1: To je bosanski inak. Vaši prethodni romani, Prokletstvo bosanske kraljice Katarine, Batonov ustanak, također se bavi historijskim temama. To je ono nešto što vam je jako blisko. Volite to, ali opet kažem, kompleksno je. Kako uspijete to nekako sve izbalansirati?
0: Pa vidite, ja, recimo, dok sam dolazio do vaših studija, vidimo po autima, recimo, zastave države Bosne i Hercegovine, u nama taj patriotizam živi. Ali mora da živi iznutra, mora da živi u glavi, dakle, mi moramo znati koja je ova država, ko su nam predsi. Pa 95% ljudi ne zna ko je Baton Dezidijatski, ne znaju da je taj čovjek iz okoline Brezdi, da je to naša čovjek, da je to naša DNK, da je taj čovjek podigao najveći ustanak u povijesti čovječanstva protiv moćnog Rima. Dakle, tu su naši korijeni. Mi te korijene moramo čuvati, znati o tome. Moramo znati šta je srednjovjekovna Bosna. U to vrijeme nije Bosna bila nikakva provincija. Dakle, Bosna imala svoj glavni grad, imala je, dakle, svoju kraljicu, svoga kralja, imala je svoju vojsku, svoje granice, svoju monetu, sve elemente državnosti. Bila je države. I mi je baštinimo kao tako hiljadama godina. Iz tog Batonovog perioda ima jedan datum koji su rimski putopisci, odnosno hrončari, zabilježili, a to je 8.8. predaja Batona Breučkog, dakle, drugog Batona koji je predao se, izdao ovog pravog Batona. I imamo, dakle, baštini se prvi put korijen riječi basina, bosona, dakle, korijen riječi, odnosno riječ koja je nastala od rijeke Bosne, koju mi danas baštinimo, državu našu, odnosno riječ naše države, ime naše države.
1: Koliko vam je teško prikupiti sve historijske činjenice, s obzirom da govorimo o zaista velikim razdobljima?
0: Pa ja svoje knjige, ovo nisu knjige rađene s brda s dola, dakle, ja pomno studiozno radim par godina knjigu, dakle, prikupljam prvu materijalnu građu, pa napravim jedan kostur, pa od tog kostura pravimo, dakle, jednu priču. Pravim to sve da bi ove naše buduće generacije, ja kažem, ne samo da ćemo kačati zastav, moramo znati ko smo mi, šta smo, dakle, potičemo, zbog čega smo takvi kakvi jesmo, zbog čega imamo taj takav naš mentalitet, da bi prenio ovim mlađim generacijama da znaju ko smo mi, jer kroz formu romana se lakše uči, lakše saznaje nego, recimo, iz neke arhivske građe i tako.
1: E, kada govorimo o arhivskoj građi, recimo i stručnjacima, arhivarima, koliko često sa njima se urađujete?
0: Pa ja moram napomenuti da je prva institucija koja je meni otvorila vrata i koji su bili jako korektni ljudi, evo i dan danas nakon četvrtog dijela, oni su moji izdavači, to je Zavod za zaštitu kulturno istorijski spomenik Tuzlanskog kantona, gdje su izuzetno pristupačni, objektivni, koji hoće da pomognu ne samo meni i drugima. Svi su mi pomagali, kako sam dakle tražio korijene te naše materijalne građe. Imao sam, dakle, evo, kad prikupim možda po nekih par stotina knjiga, pa to sve izučim, napravim neku formu, ali uvijek sam se bazirao

0: na te vremenske periode, recimo iz 16. 17. 18. vijeka, recimo kad sam radio Katarinu, da bi to bilo što objektivnije, jer sad poznato je da je neki historičar malo više pišu na svoju ruku i tako dalje, neku, mislim, više se bavi politikom, odnosno prisvajanjem nekih historijskih zasluga, tako da iz tog vremenskog perioda, dakle, to su putopisci, hroničari, da, iz tog vremenskog perioda koji su ostavljali pisane tragove, od toga sam baš tu arhivsku građu.
1: Koliko su danas čitaoci zainteresovani za historijske romane, općenito za jednu takvu priču? Jesmo li možda mi, Bosanci i Hercegovci, zainteresovani za našu historiju ili čak stranci?
0: Pa vidite, mi imamo dosta pametnih, obrazovanih, mladih ljudi i imamo ljudi koji ulaze u sve sfere društva tamo gdje im ne pripada. Evo recimo od Sadu Begu Kuloviću, on je imao svoju ulicu, ali njega su političari na gradskoj sjednici, to jeste Mirna Sajanović, podnio inicijativu da se odazme naziv ulice Sada Bega Kulovića. On nije nikakav historičar, niti je čovjek takvi, koji je mogao da sudi, ima i presuda, ima i sve, ali tu treba da sjednu relevantni, dakle, profesor historije sa filozofskog fakulteta koji treba da daju objektivno sud. Ja sam slušao i predavanja tih profesora i znam o čemu se radi, znam, dakle, čitao sam i presudu i problem je što ste, recimo, Begovati trebali 1945. godine da nestanu i sa političke, i sa javne, i sa privredne scene, su morali biti izbrisani. Tako je sad u Begovcu, recimo, Kuloviću nudilo 1945. godine da bude ministar poljoprivrede u bivšoj Jugoslaviji, pošto je on to odbio, onda je došao odakle, on tako je da izgubi glavu. Hoću reći samo da imamo dosta omladne koji uzmaju knjige, koji iščitavaju našu povijest. Problem je taj što mi to sve u školstvu nismo adaptirali na neki način, što bi, recimo, trebali bi, da napravimo onakvu komisiju da znaju vrijednost ovih knjiga i da vide sve ove relevantne podatke koje su unutra da osmisli. Jer, recimo, prošli moj roman Vatulno ustanak je potpisalo 3 doktora nauke. Među njima su i profesori starog vijeka koji u malom prstu imaju sve, pa nisam nikad nijedne rečenice dobio da mi neko kaže šta si ovo pisao, kakve su ovo gluposti i tako dalje. Zato što to studiozno radim, što to radim, dakle, i sa ljubavi, sa svim, prilazim to kao jednom ogromnom problemu i čuvam ime i čuvam svoje pisane riječi, dakle, kroz ove knjige.
1: A pisali ste o svojim pascima?
0: Da. Jesam, pisao sam. Pomalo sam razočaran pascima, dakle, nisam tamo prodao neki veliki broj knjiga koji sam trebao da prodam, s obzirom da sam se već bavio tematikom u vremenskom periodu 1512. i 2012. od nekih 500 godina, kada se pasci i Petrovice prvi puta spominju. Dakle, evo samo da napomenem, mjesna zajednica pasci nije jedno selo, ono je sastavljeno od 2 sela, dakle, tu su Petrovice i pasci. Ustavom 74. godine, dakle, kada jedno ili više naseljenih mjesta moglo da sačinjava mjesnu zajednicu, mi smo ušli recimo u taj projekat i evo i dan danas govorimo recimo o 2 naseljena mjesta. Nisam još ni jednom u školu pozvat, malo dođu i dani knjige i svega nakon svih ovih 4 knjige, osnovna škola pasci me nije ni jednom pozvala. Ja to kažem iz nekog revolta svog, iz onog što bi trebalo da se družimo sa našim đacima, sa ljudima, dakle, iz istog mjesta, da razgovaramo o knjizi, o pasci, o svemu tome što se dešavalo kroz povijest, kroz historiju, kroz sve one zapise koje sam ja donio, kroz popis stanovništva i svega drugog, dakle, sve ono što je bilo i za nas. Pasci je jedno divno mjesto sa jednim divnim ljudima, sa izuzetnim borcima. Problemi su politike, problemi su podijeljenosti kao i svakom drugom mjestu.
1: I šta dalje? Nakon Busina s Malina, je li se već priprema nešto?
0: Ja imam dakle neki

0: projekat.
1: Nisam ni sumnjala.
0: Ja, imam neki projekat, a ove godine, dakle, stvarno sam umoran, preumoran sam svega ovaj. I ovo, dok napišete ovu knjigu, pričali smo kao što se čovjek mora da prođe na kraju, dok to uredite, sredite, sve to je finansijski košta, je materijalno i vrijeme, ovaj, dosta vremena provodim i ne spavam i tako dalje. Volio sam i ljubav mi je prema jednoj osobi iz još starijeg perioda, možda 3-4 hiljade godina i staru vijek, ovaj, da napišemo Kraljica Teuta, dakle, roman. Kraljica Teuta ima neke povijesne veze, historijske i sa našom državom Bosnom i Hercegovinom, pa bi to sve ukomponovao jedno.
1: Još jedan zanimljiv roman na pomol.
0: Da.
1: Šta biste za kraj nekako razgovora poručili upravo mladima koje spominjete i kada govorimo o ovakvim historijskim romanima, činjenicama, svakako?
0: Pa Bosnu nemojte voliti samo srce, volite sa pametnim i sa razumijevanjem. Vi ne možete doći u priliku negdje da vam neko drži predavanje o Bosni, ali vi ne znate o tome ništa. Dakle, Bosna je jedna od najstarijih država. Bosna je u obliku srca, moramo je voliti i glavom i mudrosti i pameću.
1: Gospodine Strašić, hvala vam mnogo.
0: Hvala
1: što ste bili naš gost. Još jednom čestitam na knjizi. Jedva čekamo tu iduću. Biće zanimljiva i opet se moramo družiti.
0: Hvala vam, hvala i gledalcu.
1: Razgovarala sam sa našim sugrađaninom, književnikom Salihom Straševićem, koji predstavio svoj novi historijski roman Pošalji mi busin sa malina. Svakako preporuka da jedan ovakav zanimljiv roman...

0: opet mene.
1: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: voljena, čuvaj je moj Dunav.
1: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026.

1956. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.va i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.va ili skenirajte QR kod.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U Tuzli tematska sjednica gradskog vijeća o stavljanju obrazovnog sektora u snažniju funkciju razvoja grada. Tuzla danas i sutra domaćin konferencije Energetski zaokret 2. Održana pokazna vježba spašavanje Kop Šički brod 2026. Tuzlanski vodovod apeluje da se na vrućinama racionalno koristi voda. Kanada prvi učesnik osmine finala svjetskog prvenstva. I sutra veoma toplo. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Danas se održava tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Ključni cilj je naći odgovor na pitanje kako obrazovni sektor snažnije staviti u funkciju društvenog i ekonomskog razvoja Tuzle. Aleksandra Andrić.
2: Slušalci, želimo vam dobar dan sa sjednice Gradskog vijeća Tuzla. Obrazovanje predstavlja jedan od najvažnijih temelja društvenog, ekonomskog, kulturnog i demografskog razvoja svake lokalne zajednice. Kvalitet obrazovnog sistema neposredno utiče na zapošljavanje mladih, razvoj privrede, dostupnost stručnih kadrova, konkurentnost lokalne zajednice, demografska kretanja, kvalitet života građana i ukupne razvojne kapacitete grada Tuzle. Cilj tematske sjednice je sagledavanje stanja u srednjem i visokom obrazovanju sa aspekta kvaliteta obrazovnog procesa, usklađenosti obrazovnih programa sa potrebama tržišta

0: rada, demografskih kretanja, dostupnosti i obrazovanja mladima, materijalno-tehničkih uslova za izvođenje nastave, kadrovskih kapaciteta, praktične nastave, naučno-istraživačkog rada, saradnje sa privredom kao i ukupnog uticaja obrazovnog sistema na društveni i ekonomski razvoj grada Tuzle. Posebna pažnja, kako je navedeno, bit će posvećena identifikaciji izazova sa kojima se suočavaju obrazovne ustanove, potrebama učenika i studenata, zahtjevima tržišta rada, mogućnostima unapređenja kvaliteta obrazovanja, te mjerama koje mogu doprinijeti zadržavanju mladih i obrazovanih kadrova na području grada Tuzle. Tematska sjednica, kako je istaknuto, nije usmjerena na razmatranje pojedinačnih obrazovnih ustanova, već na objektivno sagledavanje ukupnog stanja obrazovanja i mogućnosti unapređenja obrazovnog sistema u interesu učenika, studenata, roditelja, privrede, javnih institucija i svih građana Tuzle. Toliko za ovo prvo javljanje, opširnije u našim narednim informativnim emisijama.
1: Energetska budućnost Bosne i Hercegovine, sigurnost snabdjevanja i zelena tranzicija u fokusu su dvodnevne konferencije Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2, koja je danas počela u Tuzli. Predstavnici vlasti, energetskog sektora, međunarodnih institucija i investitora razgovaraju o izazovima energetske tranzicije, regionalnom povezivanju, investicijama koje bi trebale odrediti razvoj energetskog sektora u narednim godinama. Renata Kulić.
2: Tuzla je danas postala regionalni centar razgovora o energetici, investicijama i održivom razvoju. Konferencija Energetski zaokret 2 okupila je predstavnike vlasti, energetskih kompanija, međunarodnih organizacija i stručnjake iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona s ciljem pronalaženja rješenja za sigurnije i održivije energetske sisteme. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da grad već radi na projektima koji se odnose na zelenu tranziciju i stvaranje kvalitetnih uslova za život građana, naglasivši da energetska transformacija predstavlja razvojnu priliku za lokalne zajednice.
3: Ako uzmemo u obzir zelenu agendu i sve ono što nas očekuje u budućem periodu, veoma je značajno da na današnjoj konferenciji govorimo o energetskoj tranziciji, o obnovljivim izvorima energije, o povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u Kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije, da još brže i kvalitetnije očistimo zrak iznad Tuzle i ne samo Tuzle nego iznad čitave regije. Na ovakav način budemo u skladu sa evropskom agendom o dekarbonizaciji, zelenoj tranziciji, pravednoj tranziciji, čišćem zraku, ali i unapređenju kvalitete života na području grada Tuzle.
2: Energetska tranzicija danas se ne tretira isključivo kao pitanje proizvodnje energije, već i ekonomskog razvoja, zaštite okoliša i novih investicija, kaže Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. On je naglasio da zemlje regiona imaju slične izazove i da budući razvoj energetskog sektora zavisi od međusobne saradnje i zajedničkih projekata.
4: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture. Danas su nam tu i gosti, naši prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine, ali isto tako i iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske, predstavnici ministarstava, i danas govorimo o regionalnoj povezanosti ovoga regiona.
2: Brojni energetski projekti koji su planirani za naredni period prevazilaze administrativne granice i zahtijevaju zajedničko djelovanje institucija i energetskih kompanija iz cijelog regiona, smatra Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske, i dodaje.
5: Smatram da je sigurnost i budućnost energetska u regionu snažno povezivanje država bivšeg prostora Jugoslavije, posebno onih koji su nekako infrastrukturno više naslonjene jedne na drugu, kao što smo mi odavde iz Bosne i Hercegovine prema Srbiji, prema Crnoj Gori, prema Hrvatskoj, i mislim da na taj način reži faktor sigurnosti u takvoj jednoj projekciji, upravo ćemo na ovoj konferenciji o tome govoriti, o takvoj mogućnosti.
2: Tokom dva dana konferencije biće otvorene teme energetske povezanosti Zapadnog Balkana, dekarbonizacije, investicija, sigurnosti snabdjevanja, razvoja gasne infrastrukture, električne energije i pravedne tranzicije. Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH, ističe da upravo ovakvi skupovi omogućavaju razmjenu iskustava i definisanje budućih razvojnih pravaca energetskog sektora.
6: Ono što je posebno zadovoljstvo, to je da je konferencija regionalnog karaktera i da danas u stvari pokazujemo kako smo svi svjesni činjenice da se ne možemo zatvarati svoje okvire i da je vrlo važno sa stanovišta energetske stabilnosti i sigurnosti

0: sigurnosti svih zemalja u regionu, ova regionalna povezanost i zajednička saradnja.
1: Konferencija Energetski zaokret 2 nastavlja se i sutra, kada će u fokusu biti pitanja gasa, nafte, električne energije, južne interkonekcije i uloge javnog i privatnog sektora u novom investicijskom ciklusu, koji bi mogao značajno uticati na energetsku budućnost Bosne i Hercegovine i cijelog regiona.
2: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija vlade federacije koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak 2. jula zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.
0: Ono što želim, to je da smo imali nekoliko poziva, inicijativa, prijedloga i resorno ministarstvo će danas u toku dana pripremiti jednu instrukciju federalne vlade koju ćemo uputiti prema poslovnoj zajednici i prema lokalnim samoupravama, a koja se tiče prostora za eventualno neradni dan u četvrtak, jer je bilo puno inicijativa oko toga, dakle svako od poslodavaca će po toj instrukciji moći da se odluči da li će prilagoditi radno vrijeme, hoće li uvesti neradni dan, a zamolit ćemo lokalne samouprave da stvore, otvore kroz svoje odluke prostor da gostinski objekti koji žele organizovano omogućiti gledanje utakmica mogu u tom periodu da raditi.
2: Slijedi pregled agencijskih vijesti.
3: Članovi vlade Federacije Bosne i Hercegovine održali su radno konsultativni sastanak o finansijskoj podršci Tuzlanskom kantonu za period od 2023. godine do danas. Federalni premijer Nermin Nikšić prezentovao je informaciju prema kojoj su ukupna ulaganja vlade Federacije BiH u ovaj kanton iznosila više od 1.680.000.000 konvertibilnih maraka. Kako je saopšteno iz Ureda vlade za odnose s javnošću, ova sredstva obuhvataju rashode i transfere federalnim ministarstvima, javnim preduzećima i institucijama. Finansijska podrška usmjerena je u realizaciju razvojnih programa, infrastrukturnih projekata, socijalne zaštite, zapošljavanja, obrazovanja, kulture i sporta, zaštite okoliša te podrške raseljenim licima i boračkoj populaciji na području Tuzlanskog kantona. S današnjeg sastanka poručeno je da će vlada Federacije BiH nastaviti s realizacijom razvojnih programa, projekata i transfera u korist svih građana Federacije BiH. Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je apelaciju Transparency International u Bosni i Hercegovini i utvrdio povredu prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke o razumnom roku pred kantonalnim sudom u Sarajevu. U saopštenju Transparency International BiH ističu da ova odluka dolazi nakon dugogodišnje pravne borbe protiv institucionalne netransparentnosti započete još 2014. godine, te da potvrđuje mnogo širi problem neefikasnosti pravosuđa zbog kojeg pravo na pristup informacijama u BiH često ostaje samo formalno zagarantovano pravo bez stvarne zaštite. Poručili su da uprkos sistemskim opstrukcijama i dugotrajnim procesima, insistiranje na transparentnosti ostaje jedini način da se institucije primoraju na odgovoran rad i polaganje računa građanima.
4: Vijesti iz svijeta.
3: Spasilačke ekipe nastavile su potragu za preživjelima nakon dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu, dok se broj poginulih približio 1500. Privremena predsjednica Venecuele izjavila je da se spasilačke i operacije oporavka nastavljaju, navodeći da su u nedjelju iz ruševina izvučene žive osobe. Porodice i volonteri danima su izvlačili preživjele i tijela iz ruševina prije dolaska više od 2600 stranih spasilaca. Stanovnici su se žalili na nedostatak teške mehanizacije i ograničeno prisustvo zvaničnih službi, dok su stotine naknadnih podrhtavanja dodatno oštetile objekte i izazvale strah među građanima. Povrijeđeno je 3150 osoba, raseljenost 12721 osoba, dok su 774 zgrade srušene. Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili su se da prekinu napade, rekao je američki zvaničnik, a analitičari očekuju da će se utorak u Dohi razgovarati o Hormuškom oreuzu. Promijenjena je tema razgovora, sad su to nesuglasice oko Hormuškog

0: Moreuza. Istovremeno ostaju sporovi i neusaglašeni dijelovi memoranduma o razumijevanju potpisanog ranije ovog mjeseca. Uprkos memorandumu o razumijevanju koji je potpisan 17. juna, dvije zemlje razmijenile su udare posljednjih dana, optužujući se uzajamno da krše primirje, a u središtu tenzija je kontrola Hormuškog Moreuza. Iran nastavlja da insistira da kontroliše prolaz kroz taj važan Moreuz, kojima prolazi petina svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa.
1: U Tuzli je održana vježba spašavanje KOP Šički brod 2026. organizacije službe civilne zaštite i specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzle. Vježba je koncipirana kao simulacija realnog incidenta na vodi, spašavanja i saobraćajne nesreće i gašenja šumskog požara sa ciljem suočavanja i brzog odgovora u slučaju nesreće. Za sutra je zakazana još jedna vježba. Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu donose i povećanu potrošnju vode. Iako je vodosnabdjevanje na području Tuzle trenutno stabilno, iz javnog komunalnog preduzeća vodovodi i kanalizacija upozoravaju da hidrološka situacija zahtjeva racionalno korištenje ovog resursa. Indira Saltović.
2: Vodosnadbijevanje na području Tuzle za sada funkcioniše bez većih poteškoća, a iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla ističu da uredno snadbijevaju oko 200.000 korisnika. Ipak, posljednjih dana bilježi se značajan pad izdašnosti pojedinih izvorišta, zbog čega je očuvanje postojećih kapaciteta od ključnog značaja. Zbog toplotnog vala koji je zahvatio veći dio Europe i sve manjeg dotoka vode na izvorištima, situacija zahtjeva odgovorno ponašanje svih korisnika, kazao je Ajd Perbić, direktor preduzeća.
3: A trenutna situacija što se tiče vodosnabdijevanja možemo reći u neku ruku stabilna. Međutim, moramo biti svjesni trenutka i momenta gdje živimo i šta se dešava u čitavu okolinu, znači u čitavu Europi. Svjedoci smo da je malte ne u čitavu Europi toplotni val, traje već 7 dana. Možda čak imamo i više sreće jer taj puni intenzitet tog toplotnog vala nije pogodio Bosnu i Hercegovinu na način kako je pogodio Španiju, Francusku, Holandiju, dijelove Velike Britanije. Mi to pratimo, naravno da je moramo pratiti da bi znali kako ćemo obezbijeti uslugu stanovništvu 24 sata. Javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija dio Tuzla u proteklom periodu nastojala da izvorišta u kojima su bile određene količine vode manje crpi, odnosno manje ih raubuje, kako bi ta voda, odnosno ti bazeni u Spečkovom polju i sa akumulacije Modraca nismo koristili, tako da onog momenta kad i to počnemo koristiti, znači da počnemo koristiti rezerve.
2: Iz Tuzlanskog vodovoda naglašavaju da hidrološka situacija zahtjeva racionalnu potrošnju, jer količine vode na izvorištima nisu neograničene. Opadanje kapaciteta izvorišta trenutno je drastično, kaže Berbić.
3: Mi smo za protekli vikend imali preko 75% povećanu potrošnju vode, dakle ono što se troši u svim periodima, malte ne, udvostručilo se za kratko vrijeme i mi jednostavno te vode nema. Mi znate da mi vodu dovlačimo iz opštine Kladanj, odnosno grada Kladnja, Živinica, selo sad ćemo, nadam se da što duže budemo mogli da postojenje za interventno vodosnabdijevanje na Cariku ne palimo, tako da je dosta kompleksno. Vodu mogu kupiti u prodavnici, otići kupiti plastičnoj boci ili staklenoj za pića, za sve ostalo jednostavno vodu ne možeš kupiti niti je možeš napraviti. Tako da malo samo savjesti i svijest prema odgovornosti, prema trenutku u kojem živi, to je jednostavno tako.
2: Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla poručuju da razloga za paniku trenutno nema, ali upozoravaju da će stabilno vodosnadbijevanje tokom ljetnih mjeseci zavisiti prije svega od ponašanja građana. Apeluju da se voda koristi isključivo za osnovne potrebe domaćinstava kako bi je bilo dovoljno za sve korisnike.
1: U sklopu plana remonta sistema daljinskog grijanja za tekuću godinu na više lokacija u gradu Tuzli centralno grijanje DD Tuzla vrši opsežne radove na održavanju, rekonstrukciji i unapređenju vrelovodne mreže.

0: kaže. Težište radova je na primjeni novih tehnologija i savremenih materijala, prije svega na ugradnji pred izolovanih cijevi koje danas predstavljaju savremeni standard u izgradnji vrelovodnih mreža. U toku je sanacija vrelovodne mreže u ulicama Fra Grge Martića, Pazar i Franjevačka, zatim sanacija vrelovodne mreže u ulici Albina i Franje Heljevića u mjesnoj zajednici Slatina, kao i sanacija vrelovodne mreže u ulici Branilaca Bosne i Hercegovine, mjesna zajednica Slavinovići. U toku je planska zamjena cijevi koje su u eksploataciji više od 30 godina. Do sada je realizovano približno 50% planiranih radova. Centralno grijanje u proteklom periodu saniralo vrelovodnu mrežu na području mjesne zajednice Novi Grad 2 i vrelovodnih komora ulicama Paša Gemandžića, Reis Mehmeda Efendija Azabagića, Kula, 16. muslimanske brigade i Veselina Masleše. Trenutno se radovi izvode u naselju Kula, dok je sanacija veće vrelovodne komore u ulici Paša Gemandžića u neposrednoj blizini osnovne škole Tušanj već okončana.
1: Iz kulture.
0: Tuzla je 2. jula domaćin festivala Teatar pod zvijezdama, koji ove godine okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. Program se realizuje u ljetnoj bašti Narodnog pozorišta Tuzla. Za najmlađe su izvedene 2 predstave, a Teatar pod zvijezdama večera se nastavlja predstavom Iskušenje. Darija Okanović.
2: Festival koji danas okuplja ljubitelje pozorišta i umjetnosti pod otvorenim nebom nije nastao preko noći. Njegovi početci sežu nekoliko godina unazad, kada je rođena ideja o stvaranju jedinstvenog ljetnog teatarskog prostora u Tuzli, kazao je Mithat Kušljugić, predstavnik Art teatra.
3: Ideja za Teatar pod zvijezdama nastala je još davno, ja mislim, neke 19. ili 20. godine, kad smo mi počeli da igramo naše dječje predstave ovdje, pojedinačno onako, i onda je to bilo iz godine u godinu, počeli smo svu našu produkciju polako izvoziti ovdje napolje i onda smo se došli smo na ideju da bismo mogli to uobličiti u neki festival, neko festivalsko veče, odnosno nekoliko večeri, i onda smo imali odmah tu viziju da to sve treba prerasti neki umjetnički festival.
2: Pred publikom je još nekoliko festivalskih večeri ispunjenih predstavama, koncertima i drugim umjetničkim sadržajima, istakao je Luka Spasović, Udruženje Art Teatar Tuzla.
4: Pred nama ostali dani su večernji programi, svako večer je koncert, predstava, evo vidite i likovna izložba, likovna radionica, imamo jedno večer i promociju knjige. Pazili smo, naravno, pošto je svjetsko prvenstvo, evo u jeku, pazili smo na te termine, pa ako pogledate program vidjet ćete da se satnice malo razlikuju upravo zbog utakmica, da ne bi probili neki termin, a i ovdje ima projekcija, pa ako se ljudi zateknu, naravno mogu ostati ovdje da prate utakmicu.
2: Otvorena scena, bogat program i susreti umjetnika i publike i ove godine obilježit će Teatar pod zvijezdama, jedan od prepoznatljivih ljetnih kulturnih događaja u Tuzli. Festival traje do 2. jula, a ulaz na sve sadržaje slobodan.
0: Kroz projekat Katarza za budućnost, koji je realizovalo pozorište Mladih Tuzle u svih 12 opština i gradova Tuzlanskog kantona, pokrenuta je školska pozorišna produkcija. Više od 120 učenika i 20 nastavnika učestvovalo je u brojnim dramskih aktivnostima, a rezultat projekta su i školske predstave koje su pogledale hiljade građana. Opširnije u izjavi Amile Beširović, predsjednice Udruženja Mladi Tuzle.
5: Imali smo prije svega naravno okupljanje mladih ljudi u Tuzli koji bi činili tim projekta, koji su se zainteresovali i dalje da realizuju projekat, koji su osmislili koncept rada. Zatim smo imali casting za predstavu Rode i rad na predstavi Rode ovdje u Tuzli. Predstava Rode imala svoju premijeru u februaru 2026. godine i do sada se izvela za više od 4.500 gledalaca ovdje u Tuzli. Zatim smo imali u januaru mjesecu stručno usavršavanje za nastavnike i profesore cijelog Tuzlanskog kantona, koji inače vodi dramske sekcije u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, i umjesto projektom planiranih 12 nastavnika, profesora i škola, mi smo na tom stručnom usavršavanju imali prijavu od 142 profesora, i onda smo prilagodili malo sve to stručno usavršavanje, svima smo omogućili da budu s nama, da se upoznaju sa osnovama kako da primijene dramske tehnike u radu dramskih sekcija.

0: u svojim školama, a za dodatno planiranih 12 škola širom kantona mi smo organizovali, pored tog stručnog usavršavanja, mentorstvo i februari, mart, i april i maj, kako bismo pospješili rad sekcija, napravili s njima školske igrokaze i, evo, kako ste rekli, pokrenuli neku vrstu školske pozorišne produkcije.
1: Sport. Fudbalska reprezentacija Kanade plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u prvom meču 16. finala u Los Angelesu savladala Južnu Afriku sa 1-0 golom u drugoj minuti sudijske nadoknade. Kada je riječ o današnjem programu, o 19 sati igraju Brazil i Japan, u 22:30 će početi duel Njemačke i Paragvaja, dok se u 3 sata iza ponoći sastaju Nizozemska i Maroko.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji sutra prije podne pretežno sunčano, a i dalje vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile se Nada Ahmetović i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

U Tuzli je počela dvodnevna regionalna konferencija Energetski zaokret 2 posvećena energetskoj sigurnosti, dekarbonizaciji i održivim investicijama. Gradonačelnik Tuzli Zijad Lugavić i federalni ministar Vedran Lakić istakli su važnost zelene tranzicije regionalnog povezivanja, dok će u fokusu drugog dana skupa biti južna interkonekcija gas i nafta. Vlada Federacije BiH uputila inicijativu poslovnoj zajednici lokalnim samoupravama o eventualnom prilagođavanju. Vlada Federacije BiH uputila Vlada Federacije BiH

0: IH uputit će inicijativu poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama o eventualnom prilagođavanju radnog vremena i radu ugostiteljskih objekata zbog predstojeće utakmice svjetskog prvenstva između BiH i Sjedinjenih Američkih Država. Podsjećamo, ovaj susret igra se u noći sa srijede na četvrtak 2. jula u 2 sata i za ponoći po našem vremenu, a lokalne zajednice će same odlučivati o konačnim mjerama. Služba civilne zaštite i specijalizirana mješovita jedinica grada Tuzle organizovale su da... Služba civilne zaštite i specijalizirana mješovita jedinica grada Tuzle organizovali su u ponedjeljak na jezeru Kopšički Brod prvi dan simulacijsko-pokazne vježbe zaštite i spašavanja. Cilj ove dvodnevne aktivnosti, koja se nastavlja i utorak, jeste provjera spremnosti i unapređenje koordinacije hitnih službi u kriznim i vanrednim situacijama. Mjesna zajednica Solina utorak 30. juna obilježit će dan mjesne zajednice prigodnim programom, kojim će biti odata počast poginulim borcima, potom upriličen kulturno-zabavni sadržaj za sve građane. U ljetnoj bašti Narodnog pozorišta u Tuzli u toku je festival Teatar pod zvijezdama, koji do 2. jula okuplja ljubitelje teatra, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. Program se nastavlja utorak izložbom i radionicom Mirsada Hadži Efendića, nastupom Denisa Hadžića te izvođenjem predstave Galib Panonski Art Teatra. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Zenicu i obavila prvi trening pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i meč protiv Turske, koji se igra u četvrtak 2. jula. Nakon ovog susreta izabranike selektora Darija Gjergije očekuje gostovanje reprezentacije Srbije. U Beogradu 6. jula, čime će završiti prvu fazu kvalifikacija. U Bosni i Hercegovini utorak se prije podne očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme s temperaturama do 39 stepeni Celzijusa, dok se u drugom dijelu dana širom zemlje U Bosni i Hercegovini se utorak prije podne očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. S temperaturama do 39 stepeni, dok su u drugom dijelu dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.
1: U Tuzli je počela dvodnevna regionalna konferencija Energetski zaokret 2 posvećena energetskoj sigurnosti, dekarbonizaciji i održivim investicijama. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugarić i federalni ministar Vedran Lakić istakli su važnost zelene tranzicije regionalnog povezivanja, dok će u fokusu drugog dana skupa biti južna interkonekcija gas i nafta. Vlada Federacije BiH i lokalnim samoupravama o eventualnom prilagođavanju radnog vremena i radu ugostiteljskih objekata zbog predstojeće utakmice svjetskog prvenstva između BiH i Sjedinjenih Američkih Država. Podsjećamo, ovaj susret igra se u noć ponoći po našem vremenu, a lokalna služba civilne zaštite i specijalizirana mjesna zajednica će
2: Služba civilne zaštite i mješovita jedinica organizovala su u ponedjeljak Šički Brod prvi dan spašavanja. Cilj ove dvodnevne je utorak, provjera spremnosti hitnih službi u kriznim i mjesna zajednica Solina utorak 30. Tuzle organizovala Šički Brod prvi pokazne vježbe za cilj ove dvodnevne aktivnosti jeste

Provjera skitnih službi u krizni. Mesna zajednica Solina utorak 30-godnim programom kojim će biti ona potom u priladržaj za sve građane. Bašti narodno pozorište i val teatar pod zvijekom i do drugog književnosti i likovni program se nastavlja utorak izložbom i radionicom Mirsada Hadži i Denisa Hadži predstave Gali Panonski, a muška košarkaška reprezentacija bacija za svjetsko prvenstvo i meč protiv Turske koji se igra u četvrtak 2. jula. Nakon ovog susreta izabranike selekcije očekuje gostaci Srbije u Beogradu 6. i će završiti prvu fazu kvalifikacija. U Bosni i Hercegovini se utorak prije podno i vruće vrijeme s 39 stepeni, dok su u drugom dijelu dana širom zemlje

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.
0: Poštovani slušalci Radio Tuzle, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u osmu emisiju Mundialisa, koju u vrijeme svjetskog prvenstva možete slušati u programu Radio Tuzle svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati. Evo, stigala nam je i druga faza takmičenja u ovoj sedmici. Nas očekuje novi nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine i sigurno da uzbuđenja ne manjka među svima nama. Moje ime je Edin Bakić i u ovoj emisiji ćemo se svakako dotaći prvo reprezentacije Bosne i Hercegovine i onih najnovijih vijesti koje nam dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država. Napravit ćemo kratki pregled u grupama G, H, I, J, K i L, te osvrt na prvu utakmicu 16. finala igranu sinoć, a nakon toga ćemo naravno najaviti sve ono što nas očekuje u naredna dva dana kada je Mundial u pitanju. Da ne dužimo sa uvodom, odmah ćemo emitovati prvi prilog, a zavirit ćemo u gnjezdo Zmajeva. Dakle, a reprezentativci Bosne i Hercegovine su jučer na America First Field stadionu u Salt Lake City odradili još jedan trening, uoči kojeg su na pitanja novinara odgovarali Tarik Muharemović i Mladen Jurkas. Poslušajmo kratki prilog. Pred fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine je još jedna istorijska utakmica kojoj za razliku od nekih prethodnih pristupamo rasterećeniji. Zmajevi Sergeja Barbareza su nakon nekoliko dana zasluženog odmora nastavili sa treninzima pred duel 16. finala svjetskog prvenstva sa jednim od domaćina Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon jučerašnjeg treninga prisutnim medijima se obratio naš sjajni štoper Tarik Muharemović, koji je duel sa Katarom propustio zbog crvenog kartona. Stvarno je prelijep osjećaj i veliki ponos što smo još jednom ispisali istoriju. Očekuje nas kao i uvijek borba sa 300% mogućnosti i srcem. Idemo po rezultat koji će nam omogućiti da ostanemo na turniru i produžimo svoj put na Mundijalu. Znamo kakva je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, svaki tim na Mundijalu ima kvalitet. Analizirali smo sve njihove igrače i znamo šta nas očekuje, rekao je Muharemović. Svoje razmišljanje je podijelio i golman Mladen Jurkas, koji je istakao da mu se san ostvario. Što sam duže ovdje, snovi mi se sve više ostvaruju i nemam razloga da se žalim. Ovdje mi je zaista odlično. Ovaj rezultat nije došao slučajno. Mnogo razgovaramo među golmanima, najviše se i družimo, a nadam se da ću proći put kakav su prošli i oni. Atmosfera u ekipi je sjajna. Nije slučajno što smo ostvarili ovaj istorijski uspjeh. Sada se pripremamo za Sjedinjene Američke Države i idemo da im pomrsimo račune, rekao je golman borca. Zmajević će danas obaviti još jedan trening, a kasnije u toku dana po američkom vremenu putuju u San Jose, gdje će nastaviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu. A nakon plasmana u nokaut fazu svjetskog prvenstva, gdje nas očekuje duel sa jednim od domaćina Sjedinjenim Američkim Državama, vrhunsku atmosferu

0: Selekcije Bosne i Hercegovine za Radio Televiziju 7 potvrdio potpredsjednik Nogometnog fudbalskog saveza BiH Irfan Durić. Kako nam je kazao u telefonskoj izjavi iz Amerike, u BiH taboru nema euforije i svi su maksimalno fokusirani za predstojeće izazove.
1: Dobar dan, pozdravljam sve vaše gledalce i vjerne navijače Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala na pozivu. Ističem da atmosfera u našem kampu nakon velike pobjede nad Katarom zaista vrhunska. Ipak moram naglasiti da među nama nema euforije. Svi smo čvrsto na zemlji, maksimalno fokusirani. Igrači su već započeli ozbiljne pripreme u našoj bazi u Salt Lake City-u. A medicinski i stručni tim čine sve da ekipa bude potpuno spremna za predstojeći meč. Radionis Povrat i Muharmovića nakon suspenzije, kao i uspješan poravak Tabakovića i Dedića. Ovo je historijski trenutak za našu reprezentaciju, ali za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ponosni smo i neizmjerno zahvalni na ogromnoj podršci koju nam stiže iz domovine, sa ulica naših gradova, pa i naše Tuzle, ali i iz čitavog regiona. Ta energija nas nosi ovdje preko okeana. Ispisali smo historiju ulaskom u nokaut fazu, ali naša misija ovdje ne završava. Obećavamo da će se igrači dati zadnji atom snage na terenu. Budite uz nas 2. jula u 2 sata ujutru, jer mi idemo hrabro po još jednu veliku pobjedu. Hvala vam i veliki pozdrav za sve u studiju i pored malih ekrana.
0: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
2: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering d.o.o. Tuzla, Rovna kuća Tuzlanka, Saloni Tepiha Mamić d.o.o. Živinice.

Nakon što smo govorili o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, nakon što smo saznali da je tamo sjajna atmosfera, da su svi spremni za utakmicu sa SAD-om, da su svjesni svega što se dešava oko njih, ali da nema euforije, da su čvrsto na zemlji i da će maksimalno ući u utakmicu u kojoj vjeruju da mogu do rezultata i prolaza dalje. I nakon što smo se odmorili uz jednu navijačku pjesmu, sada je red da se osvrnemo na sve ono što se od petka dešavalo na Mundijalu, dakle od prošle emisije Mundialis. To su utakmice u šest grupa gdje su se desili svi raspleti, a nakon toga je odigrana i utakmica 16. finala. Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je u Vancouveru pobjedila Novi Zeland sa 5-1 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe G. Belgija je povela u 28. minuti kada je posle kornera sa lijeve strane lopta pala u peterac. Tu se našao Trossard i zatresao mrežu pored nekoliko protivničkih igrača. Belgija je udvostručila prednost u 50. minuti drugim golom Trossarda. Treći gol postigao je De Bruyne u 66. minuti preciznim udarcem sa ivice 16 terca u donji lijevi ugao. U završnici Justi u 85. minuti postigao gol iz voleja poslije odbijene lopte. Tri gola prednosti Belgiji donio je Lukaku u 86. minuti, minut nakon što je ušao u igru. Konačan rezultat postavio je Salemakers u 5. minuti nadoknade vremena. U drugoj utakmici u grupi G, Egipat i Iran odigrali su u Sjetlu neriješeno 1-1. U 5. minutu poveo je Egipat, prvo je šutirao Mohamed Salah, golman Irana odbio je loptu do Sabera, koji je, pored nekoliko igrača i golmana, poslao loptu u mrežu. Iran je nakon promašenog penala izjednačio u 14. minuti, šutirao je Milad Mohmadi, egipatski golman je odbranio, ali je do lopte došao Rezajan i poslao je u mrežu. U 3. minutu nadoknade vremena Halilzade je postigao gol, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda. Tim golom Iran bi preuzeo drugo mjesto na tabeli i sigurno prošao nokaut fazu, ali u konačnici ispao. Fudbalska reprezentacija zelenortskih ostrava plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva nakon što je u Houstonu odigrala neriješeno 0-0 protiv Saudijske Arabije u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe H. Zelenortska ostrava su na turniru u SAD-u, Kanadi i Meksiku postala najmanja država učesnik svjetskog prvenstva. Ta ekipa je debitansko takmičenje u grupi završila na drugom mjestu sa 3 boda iz sva tri remija i prošla je u nokaut fazu. U drugoj utakmici u grupi H Španija je u Guadalajari pobijedila Urugvaj 1-0. Evropski prvaci su poveli u 42. minuti. Llorente je centrirao pred gol sa desnog boka, šutirao je Bajane, a lopta je prešla preko ruke urugvajskog golmana i ušla u mrežu. Urugvaj je utakmicu završio sa desetoricom nakon što je Augustin Kanobi oštro startovao na Paula Kubarsija. Južnoamerička ekipa je jedno od najvećih razočarenja mundijala, obzirom da se nije uspjela plasirati među 32 najbolje selekcije. Selekcija Francuske pobjedila je reprezentaciju Norveške sa 4-1 u susretu trećeg kola I grupe svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Bio je to susret dvije

Ekipe koje su imale maksimalan učinak nakon dva kola, pa su Francuzi ovom pobjedom osvojili prvo mjesto. Tri gola postigao je Dembele, od kojih prvi već u 7. minuti. U 20. postiže svoj drugi gol, kada je ponovo majstorski šutirao. Norveška uspjeva minut kasnije da uzvrati udarac i vrati se u utakmicu. Asgard je sve sjajno uradio i pogodio za 2-1. Dembele je svoj hat-trick kompletirao na ulasku u 31. minut utakmice. Konačnih 4-1 u sudijskoj nadoknadi postavlja Desire Doue pogotkom glavom. U susretu posljednjeg trećeg kola grupe I, Senegal je ubjedljivo savladao Irak sa visokih 5-0. Susret je za Iračane počeo katastrofalno. Već u 4. minuti Diara je doveo Senegal u vodstvo. Problemi za Irak su se umnožili u 13. minuti kada je Sulaka zaradio direktan crveni karton. Senegal je brojčanu prednost iskoristio u drugom dijelu. U 56. minuti Sar povećava na 2-0 da bi samo 3 minute kasnije Guaye je pogodio za 3-0. Isti igrač u 71. povisio je na 4-0, a konačnih 5-0 postavio je Ndaye 8 minuta prije kraja. Fudbaleri Austrije i Alžira plasirali su se u 16. finala svjetskog prvenstva nakon što su u Kansas City u posljednjem kolu grupe I odigrali neriješeno 3-3. Austrija je povela u 28. minuti preko Arnautovića, a Alžir je izjednačio u 45. kada se u strijelce upisao Belgali. Novu prednost Austriji donio je Sabicer u 55. minuti preciznim udarcem sa ivice 16-terca. Samo 5 minuta kasnije izabranici Vladimira Petkovića su ponovo izjednačili kada je Marez sa 6 metara savladao golmana Austrije. Prednost Alžiru donio je Riyad Marez pogotkom u 3. minuti sudijske nadoknade, a konačni rezultat koji je odgovarao objema ekipama postavio je Kalajdžić u 96. minuti. Pobjednik ove grupe je Argentina, koja je u Arlingtonu pobjedila Jordan 3-1. Poveli su gaučosi golom Giovanija Lo Celsa u 19. minuti, direktno iz slobodnog udarca sa ivice 16-terca. U 28. Nizar Al-Rashdar oborio je Senesija u svom 16-tercu, a sudija je dosudio penal za Argentinu. Odgovornost je preuzeo Martinez i sigurnim udarcem duplirao prednost Argentine. U 55. minuti Jordan je smanjio za ostatak kada je jednu loptu natrčao Tamari i u padu proslijedio u mrežu. U 81. minuti Messi je slobodnog udarca postigao svoj 6. gol na turniru, a ukupno 19. na svjetskim prvenstvima i postavio konačan rezultat. Fudbaleri Kolumbije plasirali su se u 16. finala svjetskog prvenstva sa prvog mjesta u grupi K nakon 0-0 u Majamiju protiv Portugala. Kolumbijci su imali prve dvije prave prilike u 17. minuti preko Kordobe i 22. preko Ariasa, da bi Portugalci uzvratili u 39. pokušajem Brune Fernandeša u nastavku akcije Rubena Neveša, te s druge strane u sudijskoj nadoknadi Jamesa Rodrigueza. U drugom poluvremenu bolja igra Kolumbije, a najbolju priliku imao je Luis Diaz, koji je iz voleja sa oko 10 metara šutirao preko gola. U prvoj minuti sudijske nadoknade Sanchez je zatresao mrežu Portugala, ali je gol poništen zbog ofsajda. U istoj grupi Kongo je u Atlanti pobjedio Uzbekistan 3-1. Uzbekistan je poveo u 10. minuti. Nakon asistencije 5. Fejzulajeva, Šomurodov je iskosa lobovao golmana Konga i zatresao mrežu. U 66. minuti Hasanov je napravio prekršaj u svom 16-tercu, a sudija Kvajer dosudio penal za Kongo. Odgovornost je preuzeo Visa i sigurnim udarcem donio izjednačenje. Kongo je do preokreta stigao u 78. minuti. Strilac je bio Majele. Konačan rezultat svojim drugim golom postavio je Visa u prvoj minuti sudijske nadoknade. Fudbaleri Engleski plasirali su se kao prvi u grupi L u 16. finala svjetskog prvenstva nakon što su u Njujorku pobjedili Panamu 2-0. Engleska je povela u 62. minuti. Nakon kornera koji je izveo Bukaja Saka, najbolje se u 16-tercu snašao Bellingham i donio prednost Englezima. 5 minuta kasnije Engleska je duplirala prednost. Nakon centaršuta Bellinghama, Kane je glavom sa ivice 5-terca zatresao mrežu. Do kraja meča Engleska je bez većih poteškoća sačuvala prednost. U istoj grupi Hrvatska je u Filadelfiji pobjedila Ganu 2-1. Naši susjedi su poveli u 31. minutu. Sučić je preciznim udarcem sa oko 25 metara pogodio donji lijevi ugao gola Gani. Gana je izjednačila u 73. Nakon centaršuta Nuame, Lukasen je sa oko 7 metara zatrešao mrežu. U 83. minuti Hrvatska je ponovo povela. Nakon kornera koji je izveo Modrić, najbolji u skoku je bio Vlašić i glavom zatresao mrežu za konačnih 2-1 za prolazak Hrvatske u nokaut fazu na mundijalu. Fudbalska reprezentacija Kanade plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u prvom meču 16. finala

0: finala u Los Angelesu savladala Južnu Afriku sa 1-0. Kanađani kao suorganizatori prvenstva prvi put su igrali van svog teritorija. Susret je protekao u visokom ritmu, ali sa mnogo grešaka s obje strane. Kanada je imala više prilika, ali su Južnoafrikanci na golu imali raspoloženog Williamsa, koji je nekoliko navrata dobro intervenisao i sačuvao svoju mrežu. I Južna Afrika imala je nekoliko lijepih akcija i šansi, ali je nedostajala konkretnija završnica. U drugoj minuti sudijske nadoknade, kada se očekivao kraj regularnog dijela i produžeci, Eustakio je šutirao precizno sa ivice 16-terca i savladao Williamsa. Kanada će u osmini finala igrati sa pobjednikom susreta Nizozemska Maroko. Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu. Pratite emisiju Mundialis koju u vrijeme svjetskog prvenstva možete slušati u programu Radio Tuzle na daleko poznatoj frekvenciji 94 MHz i to svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati. Čuli smo malo čas izvještaje o raspletu u šest grupa na Mundialu te sa jedne utakmice 16. finala. A ova faza takmičenja već se nastavlja danas, dakle do sutra ćemo moći uživati u nove tri utakmice. Od 19 sati igraju Brazil i Japan u Houstonu, od 22 sata i 30 minuta Njemačka Paragvaj u Bostonu, te u 3 sata iza ponoći Nizozemska Maroko u Montreju. Kada je riječ o naredne tri utakmice koje su na rasporedu, dakle sutra 30. juna na 1. juli. Od 19 sati sastoji se obala Slonovače Norveška u Dallasu, zatim Francuska Švedska u New Yorku, New Jerseyu i u 3 sata ujutru Meksiko Ekvador u Meksiko Cityu. A onda nam dolazi dan koji je više nego važan za Bosnu i Hercegovinu, dakle 1. na 2. juli. Od 18 sati Engleska Kongo u Atlanti, od 22 sata Belgija Senegal u Sjetlu, te u 2 sata ujutru Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina u San Francisku. Naravno, svi nestrpljenjem čekamo tu utakmicu. Javno gledanje će biti na Trgu slobode kao i do sada, dok ugostiteljski objekti, kao što znate, imaju dozvolu da rade do 6 sati ujutru u vrijeme događaja kako je svjetsko prvenstvo. A pomenut ćemo i preostalih 6 parova 16. finala, dakle 2. na 3. juli će od 21 sat igrati Španija, Austrija, Los Angelesu, u 1 sat posle ponoći Portugal, Hrvatska u Torontu, u 5 sati ujutru Švicarska, Alžir u Vancouveru i onda nam preostaje 3. na 4. juli od 20 sati Australija, Egipat u Dallasu, Argentina, Zelenortska ostrava u Majamiju, te u 3.30 ujutru Kolumbija, Gana u Kansas Cityu. Zaista pred nama je bogat i jako dobar program kada je u pitanju 16. finala svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Naravno, naš fokus je na reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ali evo ako možemo nekako izuzeti zmajeve Sergeja Barbareza i ove, a sve ostale utakmice su jako dobre, jako zanimljive i vjerujem da ćemo svi uživati. Novo druženje, novi pregled svega ovoga što se dešavalo je u srijedu od 17 sati, tada ćemo već čuti izjave i očekivanja iz našeg tabora za duel sa SAD-om, radit ćemo najvjerovatnije ponovo anketu kao i pred svaku utakmicu naših zmajeva. Dosta razloga da ostanete uz Mundialis, ali i program Radio Tuzle od 94 MHz. Urednik i voditelj emisije Edin Bakić, tehnička realizacija Edin Bučuk i zahvaljujemo vam se što ste i ovog popodneva bili s nama. Do slušanja. Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.
2: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
3: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
2: Najvažnije preglede sa utakmica.
3: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
2: Priče o navijačima i atmosferi s Mundijala.
3: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
2: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
3: Ko piše istoriju?
2: Saznajte uz Mundialis.
1: Muzika za

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dan. U Tuzli tematska sjednica Gradskog vijeća o stavljanju obrazovnog sektora u snažniju funkciju razvoja grada. Tuzla danas i sutra domaćin konferencije Energetski zaokret 2. Održana pokazna vježba spašavanje Kop Šički brod 2026. Tuzlanski vodovod apeluje da se na vrućinama racionalno koristi voda. Teatar pod zvijezdama večeras uz predstavu Iskušenje. Večeras se igraju nove tri utakmice 16. finala. Spajanje obrazovanja i privrede ključ je budućeg razvoja svakog lokalnog društva. Upravo to je centralna tema današnje tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj se raspravlja o modalitetima snažnijeg uvezivanja obrazovnog sektora i ekonomskog napretka grada. Što donosi današnja rasprava saznaćemo u nastavku u javljanju kolegice Aleksandre Andrić, koja prati sjednicu. Sandra, dobar dan, izvoli, u programu si.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Nakon rasprave klubova vijećnika i vijećnika, tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla je prekinuta, a usvajanje zaključaka uslijedit će u četvrtak 2. jula. Slušamo izjave Mirne Sajanovića, vijećnika Bosanske stranke, Denisa Bećirovića, vijećnika DF-a i Senada Mehmedinovića, vijećnika Nezavisne liste Sloboda.
3: Inicirao sam ovu tačku dnevnog reda upravo iz razloga što je u posljednje vrijeme bilo dosta u javnoj raspravi dezinformacija u odnosu na kvalitet obrazovanja od srednjeg do visokog. Danas smo raspravljali na način da je vijeće bilo sinhronizovano, kao da smo sjedili zajedno pa pripremali diskusije. Suština je bila prava na jednakost svih, u suštini kvaliteta, omogućavanja dobijanja kvaliteta i srednjeg i visokog obrazovanja, a sve kroz okolnost da Tuzli treba ekonomski društveni razvoj, trebamo zadržati tu mladu djecu ovdje u Bosni, ne da idu, ne, kroz kampanje koje imamo da neki univerziteti ne valjaju, ovi valjaju, jer to stvara nesigurnost onih koji se obrazuju u srednjim školama ili na univerzitetima i nesigurnost pravna, društvena, rezultira da će otići iz Bosne i Hercegovine. A da bi gradili sigurnost naše države, moramo graditi, dakle, mogućnost da ova djeca ostanu ovdje. Samo uz okolnost da se o kvalitetu nastave, obrazovanja raspravlja na nivoima institucija koje su nadležne, a ukoliko postoje nezakonitosti, one se mogu utvrditi samo i isključivo kroz sudske pravosnažne odluke.
4: Ja ne želim kao neko koji je u visokom obrazovanju da se predstavi da je u našoj zemlji sve crno, nije crno. Dakle, imamo odličnih projekata koji su rađeni u proteklih nekoliko godina, tako na primjer u posljednje 3-4 godine je realizovano preko 800 kapitalnih projekata na nivou Tuzlanskog kantona. Od toga je recimo 4 osnovne i srednje škole na nivou grada Tuzla, investirano je nekoliko miliona u opremanje škola. I ono što mi trebamo da se fokusiramo u budućnosti, reći o temi koja se tiče Tuzle, a to je da mora da postoji strategija.

0: saradnje između grada Tuzle i univerziteta u Tuzli.
1: Cilj je svakako poboljšati kompletnu atmosferu vezanu za obrazovanje. Ono što je meni jako bitno, dakle, to je 50 godina univerziteta u Tuzli, dakle, da čestitamo. Zatim 100 godina Mješovite srednje mašinske škole u Tuzli, dakle, dva velika jubileja ove godine.
2: Sjednica će, rekoh već, biti nastavljena 2. jula u 11:45, kada će uslijediti usvajanje zaključaka.
3: Hvala našoj Sandri, mi nastavljamo sa ostalim sadržajima naše Hronike grada. Klub vijećnika SDP-a BiH u Gradskom vijeću Tuzla zatražio je povlačenje prijedloga odluka o davanju prethodne saglasnosti na nove pravilnike javno-komunalnog preduzeća Komemorativni centar DOO Tuzla, kako bi se predložena rješenja dodatno analizirala i uskladila sa stvarnim mogućnostima naših građana. Pojedine naknade, posebno one za zauzimanje i rezervaciju grobnih mjesta, previsoko su određene. Stav vijećnika SDP-a je da bi ove naknade trebale biti najmanje 40% niže, a određene stavke i više od toga, kako bi bile pravednije i dostupnije građanima. Zbog toga predlažu da se postojeći prijedlozi povuku, dorade kroz saradnju nadležnih službi i nadzornog odbora, te u što kraćem roku dostave Gradskom vijeću na ponovno razmatranje. Energetska budućnost Bosne i Hercegovine, sigurnost, snabdijevanja i zelena tranzicija u fokusu su dvodnevne konferencije Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2, koja je danas počela u Tuzli. Predstavnici vlasti, energetskog sektora, međunarodnih institucija, investitora razgovaraju o izazovima energetske tranzicije, regionalnom povezivanju i investicijama koje bi trebale odrediti razvoj energetskog sektora u narednim godinama.
4: Tuzla je danas postala regionalni centar razgovora o energetici, investicijama i održivom razvoju. Konferencija Energetski zaokret 2 okupila je predstavnike vlasti, energetskih kompanija, međunarodnih organizacija i stručnjake iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona s ciljem pronalaženja rješenja za sigurnije i održivije energetske sisteme. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da grad već radi na projektima koji se odnose na zelenu tranziciju i stvaranje kvalitetnih uslova za život građana, naglasivši da energetska transformacija predstavlja razvojnu priliku za lokalne zajednice.
5: Ako uzmemo u obzir zelenu agendu i sve ono što nas očekuje u budućem periodu, veoma je značajno da na današnjoj konferenciji govorimo o energetskoj tranziciji, o obnovljivim izvorima energije, o povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u Kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije, da još brže i kvalitetnije očistimo zrak iznad Tuzle i ne samo Tuzle nego iznad čitave regije. Na ovakav način budemo u skladu sa evropskom agendom o dekarbonizaciji, zelenoj tranziciji, pravednoj tranziciji, čišćem zraku, ali i unapređenju kvalitete života na području grada Tuzle.
4: Energetska tranzicija danas se ne tretira isključivo kao pitanje proizvodnje energije, već i ekonomskog razvoja, zaštite okoliša i novih investicija, kaže Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. On je naglasio da zemlje regiona imaju slične izazove i da budući razvoj energetskog sektora zavisi od međusobne saradnje i zajedničkih projekata.
6: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture. Danas su nam tu i gosti, naši prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine, ali isto tako iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske, predstavnici ministarstava, i danas govorimo o regionalnoj povezanosti ovoga regiona.
4: Brojni energetski projekti koji su planirani za naredni period prevazilaze administrativne granice i zahtijevaju zajedničko djelovanje institucija i energetskih kompanija iz cijelog regiona, smatra Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske, i dodaje.
7: Smatram da je sigurnost i budućnost energetska u regionu snažno povezivanje država bivšeg prostora Jugoslavije, posebno onih koji su nekako infrastrukturno više naslonjene jedne na drugu, kao što smo mi odavde iz Bosne i Hercegovine prema Srbiji, prema Crnoj Gori, prema Hrvatskoj, i mislim da na taj način reži faktor sigurnosti u takvoj jednoj projekciji, upravo ćemo na ovoj konferenciji o tome govoriti, o takvim mogućnostima.
4: Tokom

0: Dana konferencije biće otvorene teme energetske povezanosti Zapadnog Balkana, dekarbonizacije, investicija, sigurnosti snabdijevanja, razvoja gasne infrastrukture, električne energije i pravedne tranzicije. Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH, ističe da upravo ovakvi skupovi omogućavaju razmjenu iskustava i definisanje budućih razvojnih pravaca energetskog sektora.
1: Ono što je posebno zadovoljstvo to je da je konferencija regionalnog karaktera i da danas u stvari pokazujemo kako smo svi svjesni činjenice da se ne možemo zatvarati svoje okvire i da je vrlo važno sa stanovišta energetske stabilnosti i sigurnosti svih zemalja u regionu, ova regionalna povezanost i zajednička saradnja.
0: Konferencija Energetski zaokret 2 nastavlja se i sutra, kada će u fokusu biti pitanja gasa, nafte, električne energije, južne interkonekcije i uloge javnog i privatnog sektora u novom investicijskom ciklusu, koji bi mogao značajno uticati na energetsku budućnost Bosne i Hercegovine i cijelog regiona.
2: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak 2. juna zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.
1: Ono što želim, to je da smo imali nekoliko poziva, inicijativa, prijedloga i resorno ministarstvo će danas u toku dana pripremiti jednu instrukciju federalne vlade koju ćemo uputiti prema poslovnoj zajednici i prema lokalnim samoupravama, a koja se tiče prostora za eventualno neradni dan u četvrtak, jer je bilo puno inicijativa oko toga, dakle svako od poslodavaca će po toj instrukciji moći da se odluči da li će prilagoditi radno vrijeme, hoće li uvesti neradni dan, a zamolit ćemo lokalne samouprave da stvore, otvore kroz svoje odluke prostor da gostiteljski objekti koji žele organizovano mogućnost gledanja utakmica mogu u tom periodu da rade.
2: Lokalizovan je požar u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja, potvrdio je srni komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Rekao je da je požar u ovom dijelu sela smanjen na minimum, što ne znači da se ne može aktivirati u svakom momentu. Vatrogasno-spasilačka jedinica Trebinje konstantno vrši nadzor. Trenutno smo u Grmljanima u gornjem i donjem dijelu sela. Pratimo tu situaciju kao i prema selu Rapti i tu postoji žarište, rekao je. On je zahvalio mještanima sela na pomoći u gašenju u požaru i što su odgovorili na apel vatrogasaca. U nastavku slijedi pregled ostalih agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta.
3: Članovi vlade Federacije Bosne i Hercegovine održali su radno-konsultativni sastanak o finansijskoj podršci Tuzlanskom kantonu za period od 2023. godine do danas. Federalni premijer Nermin Nikšić prezentovao je informaciju prema kojoj su ukupna ulaganja vlade Federacije BiH u ovaj kanton iznosila više od 1.680.000.000 konvertibilnih maraka. Kako je saopšteno iz Ureda vlade za odnose s javnošću, ova sredstva obuhvataju rashode i transfere federalnim ministarstvima, javnim preduzećima i institucijama. Finansijska podrška usmjerena je u realizaciju razvojnih programa, infrastrukturnih projekata, socijalne zaštite, zapošljavanje, obrazovanja, kulture i sporta, zaštite okoliša te podrške raseljenim licima i boračkoj populaciji na području Tuzlanskog kantona. S današnjih sastanka poručeno je da će vlada Federacije BiH nastaviti s realizacijom razvojnih programa, projekata i transfera u korist svih građana Federacije BiH. Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je apelaciju Transparency International u Bosni i Hercegovini i utvrdio povredu prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke o razumnom roku pred kantonalnim sudom u Sarajevu. U saopštenju Transparency International BiH ističu da ova odluka dolazi nakon dugogodišnje pravne borbe protiv institucionalne netransparentnosti započete još 2014. godine, te da potvrđuje mnogo širi problem problem neefikasnosti pravosuđa zbog kojeg pravo na pristup informacijama u BiH često ostaje samo formalno zagarantovano pravo bez stvarne zaštite. Poručili su da uprkos sistemskim opstrukcijama i dugotrajnim procesima, insistiranje na

0: Transparentnosti ostaje jedini način da se institucije primoraju na odgovoran rad i polaganje računa građanima. Spasilačke ekipe nastavile su potragu za preživjelima nakon dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu, dok se broj poginulih približio 1500. Privremena predsjednica Venecuele izjavila je da se spasilačke i operacije oporavka nastavljaju, navodeći da su u nedjelju iz ruševina izvučene žive osobe. Porodici i volonteri danima su izvlačili preživjele i tijela iz ruševina prije dolaska više od 2600 stranih spasilaca. Stanovnici su se žalili na nedostatak teške mehanizacije i ograničeno prisustvo zvaničnih službi, dok su stotine naknadnih podrhtavanja dodatno oštetile objekte i izazvale strah među građanima. Povrijeđeno je 3150 osoba, raseljenost 12721 osoba, dok su 774 zgrade srušene. Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili su se da prekinu napade, rekao je američki zvaničnik, a analitičari očekuju da će se utorak u Dohi razgovarati o Hormuškom oreuzu. Promijenjena je tema razgovora, sad su to nesuglasice oko Hormuškog oreuza. Istovremeno ostaju sporovi i neusaglašeni dijelovi memoranduma o razumijevanju potpisanog ranije ovog mjeseca. Uprkos memorandumu o razumijevanju koji je potpisan 17. juna, dvije zemlje razmijenile su udare posljednjih dana, optužujući se uzajamno da krše primirje, a u središtu tenzija je kontrola Hormuškog oreuza. Iran nastavlja da insistira da kontroliše prolaz kroz taj važan oreuz kojima prolazi petina svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa.
1: Vraćamo se lokalnim temama. Na jezeru Kopšički Brod danas je održan prvi dan simulacijsko-pokazne vježbe zaštite i spašavanja, a u organizaciji službe civilne zaštite i specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzle, dok je nastavak aktivnosti planiran i za sutra. Cilj vježbe je provjera spremnosti i unapređenje koordinacije hitnih službi u postupanju tokom kriznih i vanrednih situacija.
2: Koliko su službe zaštite i spašavanja spremne odgovoriti na vanredne situacije pokazano je na vježbi Brzi odgovor, održanoj na lokalitetu Kopašički Brod. Kroz simulaciju spašavanja iz vode i gašenja šumskog požara testirana je koordinacija, opremljenost i efikasnost interventnih timova.
3: Kada su pale sve telekomunikacijske veze putem jedinice za uspostavljanje veze sa svim ostalim baznim stanicama, ekipe su krenule na mjesto nesreće u realnom vremenu. Otprilike od 10 do 12 minuta svi su došli na mjesto intervencije. Kada smo odradili procjenu ugroženost izviđanja terena, timovi su raspoređeni za spašavanje na vodi i pod vodom. Otprilike spašavanje trebalo za 10 minuta. Povrijeđene su dvije osobe i predate službi hitne medicinske pomoći.
2: Prema scenariju vježbe, ronilački tim iz vode je izvukao dvije osobe koje su potom preuzeli timovi hitne medicinske pomoći i Crvenog križa. Jedna osoba zbrinuta je zbog lakših povreda, dok je na drugoj simuliran postupak reanimacije i stabilizacije prije transporta.
4: Što se tiče tog drugog pacijenta, pacijent je bio bez vitalnih parametara, znači bez parametara disanja, svijesti. Krenuli smo sa kardiopulmonalnom reanimacijom svakako i nakon reanimacije, naravno koju smo radili po svim protokolima za utopljenika, nakon reanimacije dobili smo znači povratak spontane cirkulacije i krenuli transport pacijenta do kliničkog centra.
1: Crveni križ je nastavio da pruža i dalje znači psihološku podršku i prvu pomoć u nesrećenim osobama koje su se zadesile danas na ovoj vježbi. I naravno Centar za socijalni rad koji je bio tu da ustanovi, odnosno da prikupi sve informacije kako bi se dalje moglo pomoći unesrećenim osobama.
2: Po završetku prvog scenarija uslijedila je analiza izvedenih aktivnosti. Komandant specijalizirane mješovite jedinice ocjenjuje realizaciju vježbe najvišom ocjenom, ističući značaj koordinacije i profesionalnosti svih službi.
5: Vrlo važno je znači ta saradnja između službi i njihova koordinacija. Nas je i interesovala koordinacija, znači službi spašavanja putem radio veze i uzajamni rad na spašavanje.

0: stanju ljudi, jer ako toga nema, onda je sve postaje katastrofa. Znači, danas smo imali odličan ovaj prvi scenariju gdje sam prateći u vježbu ocijenio je sa visokom ocjenom 10, jer su službe spašavanja i specijalizovane službe bile na nivou, odradili su svoj posao. Evo, potvrdili su i ovaj američki vojnici za saradnju sa civilnim sektorom u Bosni i Hercegovini koji su pratili ovu vježbu i ocijenili su je sa odličnom.
1: Nakon uspješno okončane akcije spašavanja na vodi, učesnici su nastavili drugi dio pokazne vježbe, simulaciju gašenja šumskog požara.
2: Danas učestvovali na gašenju šumskog požara gdje su imali ugrožen jedan objekat. Dolaskom na intervenciju ja sam izvršio izviđanje. Ustanovio sam da je taj objekat ugrožen. Jedna ekipa je gasila vatru, druga je štitila objekat. Tokom intervencije došlo do povrede dva vatrogasca. Jedan vatrogasac je zadobio povredu pada grane. Drugi vatrogasac je, kako do sad neznačnu informaciju, imao problema sa srcem. Oba vatrogasca su iznešena, tako da je akcija uspješno izvršena.
0: Scenarijom vatrogasci gašenje niskog rastinja je završena i ovom prilikom se zahvaljujem, znači, svim učesnicima MUP-u TK, dobrovoljnim vatrogascima koji su radili ovaj scenario i svim onim, znači, koji su na bilo koji način pomogli da današnja vježba završi ovako uspješno.
1: Pokazna vježba još jednom je potvrdila da su dobra koordinacija, stručnost i kontinuirano uvježbavanje ključ efikasnog odgovora na vanredne situacije i pravovremene zaštite života i imovine građana.
3: Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu donose i povećanu potrošnju vode. Iako je vodosnabdivanje na području grada Tuzla trenutno stabilno, iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacije Tuzla upozoravaju da hidrološka situacija zahtijeva racionalno korištenje ovog resursa.
1: Vodosnadbijevanje na području Tuzle za sada funkcioniše bez većih poteškoća, a iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla ističu da uredno snadbijevaju oko 200.000 korisnika. Ipak, posljednjih dana bilježi se značajan pad izdašnosti pojedinih izvorišta, zbog čega je očuvanje postojećih kapaciteta od ključnog značaja. Zbog toplotnog vala koji je zahvatio veći dio Europe i sve manjeg dotoka vode na izvorištima, situacija zahtjeva odgovorno ponašanje svih korisnika, kazao je Ajd Perbić, direktor preduzeća.
4: A trenutna situacija što se tiče vodosnabdijevanja možemo reći u neku ruku stabilna. Međutim, moramo biti svjesni trenutka i momenta gdje živimo i šta se dešava u čitavoj okolini, znači u čitavoj Europi. Svjedoci smo da je malte ne u čitavoj Europi toplotni val, traje već 7 dana. Možda čak imamo i više sreće jer taj puni intenzitet tog toplotnog vala nije pogodio Bosnu i Hercegovinu načina kako je pogodio Španiju, Francusku, Holandiju, dijelove Velike Britanije. Mi to pratimo, naravno da je moramo pratiti da bi znali kako ćemo obezbijeti uslugu stanovništvu 24 sata. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija je od Tuzla u proteklom periodu nastojala da izvorišta u kojima su bile određene količine vode manje crpi, odnosno manje ih raubuje, kako bi ta voda, odnosno ti bazeni u Spečkovom polju i sa akumulacije Modraca nismo koristili, tako da onog momenta kad i to počnemo koristiti, znači da počnemo koristiti rezerve.
1: Iz Tuzlanskog vodovoda naglašavaju da hidrološka situacija zahtjeva racionalnu potrošnju, jer količine vode na izvorištima nisu neograničene. Opadanje kapaciteta izvorišta trenutno je drastično, kaže Berbić.
4: Mi smo za protekli vikend imali preko 75% povećanu potrošnju vode, dakle ono što se troši u svim periodima, malte ne, udvostručilo se za kratko vrijeme i mi jednostavno te vode nema. Mi znate da mi vodu dovlačimo iz opštine Kladanj, odnosno grada Kladnja, Živinica, selo Sačemo. Nadam se da što duže budemo mogli da postojenje za interventno vodosnabdijevanje na Cariku ne palimo, tako da je dosta kompleksno. Vodu mogu kupiti u prodavnici, otići kupiti plastičnoj boci ili staklenoj za pića, za sve ostalo jednostavno vodu ne

0: ne možeš kupiti, ni ti je možeš napraviti. Tako da, malo samo savjesti i sviješ prema odgovornosti, prema trenutku u kojem živi, to je jednostavno tako.
1: Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Tuzla poručuju da razloga za paniku trenutno nema, ali upozoravaju da će stabilno vodosnadbijevanje tokom ljetnih mjeseci zavisiti prije svega od ponašanja građana. Apeluju da se voda koristi isključivo za osnovne potrebe domaćinstava kako bi je bilo dovoljno za sve korisnike.
2: Preduzeće centralno grijanje DD Tuzla realizovalo je 50% planiranih radova na remontu i modernizaciji vrelovodne mreže za 2026. godinu. Fokus ovogodišnjih aktivnosti je na zamjeni cijevi starih preko 30 godina, ali i u gradnji savremenih materijala na više lokacija u gradu. Nakon što je uspješno završena sanacija mreže u naselju Novi Grad 2 i Velike komore kod osnovne škole Tušanj, radovi se trenutno i intenzivno izvode u naseljima Slatina, Slavinovići kao i u ulicama Fra Grge Martića, Pazar i Franjevačka. Festival Teatar pod zvijezdama do 2. jula okuplja najbolje od pozorišta, muzike i književnosti u ljetnoj bašti Narodnog pozorišta. Najmlađi su već uživali u svom dijelu programa, a večeras nas očekuje izvedba predstave Iskušenje.
3: Festival koji danas okuplja ljubitelje pozorišta i umjetnosti pod otvorenim nebom nije nastao preko noći. Njegovi početci sežu nekoliko godina unazad, kada je rođena ideja o stvaranju jedinstvenog ljetnog teatarskog prostora u Tuzli, kazao je Mithat Kušljugić, predstavnik Art Teatra.
4: Ideja za teatar pod zvijezdama nastala je još davno, ja mislim, neke 19. ili 20. godine, kad smo mi počeli da igramo naše dječje predstave ovdje, pojedinačno onako, i onda je to bilo iz godine u godinu, počeli smo svu našu produkciju polako izvoziti ovdje napolje i onda smo se došli smo na ideju da bismo mogli to uobličiti u neki festival, neko festivalsko veče, odnosno nekoliko večeri, i onda smo imali odmah tu viziju da to sve treba prerasti neki umjetnički festival.
3: Pred publikom je još nekoliko festivalskih večeri ispunjenih predstavama, koncertima i drugim umjetničkim sadržajima, istakao je Luka Spasović, Udruženje Art Teatar Tuzla.
5: Pred nama ostali dani su večernji programi, svako večer je koncert, predstava, evo vidite i likovna izložba, likovna radionica, imamo jedno večer i promociju knjige. Pazili smo, naravno, pošto je svjetsko prvenstvo, evo u jeku, pazili smo na te termine, pa ako pogledate program vidjet ćete da se satnice malo razlikuju upravo zbog utakmica, da ne bi probili neki termin, a i ovdje ima projekcija, pa ako se ljudi zateknu, naravno mogu ostati ovdje da prate utakmicu.
3: Otvorena scena, bogat program i susreti umjetnika i publike i ove godine obilježit će Teatar pod zvijezdama, jedan od prepoznatljivih ljetnih kulturnih događaja u Tuzli. Festival traje do 2. jula, a ulaz na sve sadržaje slobodan.
2: Kroz projekat Katarza za budućnost, koji je realizovalo pozorište Mladi Tuzli u svih 12 općina i gradova Tuzlanskog kantona, pokrenuta je školska pozorišna produkcija. Više od 120 učenika i 20 nastavnika učestvovalo je u brojnim dramskim aktivnostima, a rezultat projekta su i školske predstave koje su pogledale hiljade građana. Opširni je u izjavi Amile Beširović, predsjednice udruženja Mladi Tuzle.
6: Imali smo prije svega naravno okupljanje mladih ljudi u Tuzli koji bi činili tim projekta, koji su se zainteresovali i dalje da realizuju projekat, koji su osmislili koncept rada. Zatim smo imali casting za predstavu Rode i rad na predstavi Rode ovdje u Tuzli. Predstava Rode imala svoju premijeru u februaru 2026. godine i do sada se izvela za više od 4.500 gledalaca ovdje u Tuzli. Zatim smo imali u januaru mjesecu stručno usavršavanje za nastavnike i profesore cijelog Tuzlanskog kantona, koji inače vodi dramske sekcije u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. I umjesto projektom planiranih 12 nastavnika, profesora i škola, mi smo na tom stručnom usavršavanju imali prijavu od 142 profesora. I onda smo prilagodili malo sve to stručno usavršavanje. Svima smo omogućili da budu s nama, da se upoznaju sa osnovama kako da primijene dramske tehnike u radu dramskih sekcija u svojim školama, a za dodatno planiranje.

organizovanih 12 škola širom kantona. Mi smo organizovali, pored tog stručnog usavršavanja, mentorstvo i februari, marti, april i maj, kako bismo pospješili rad sekcija, napravili s njima školske igrokaze i evo, kako ste rekli, pokrenuli neku vrstu školske pozorišne produkcije.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 37, Sarajevo i Banja Luka 35, Mostar 41 i Bihać 37 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje je vruće. U drugom dijelu dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Nadprosječno visoke temperature uz stalni priliv toplijeg zraka kod osjetljivih osoba će dovesti do jačanja tegoba. Neophodno je pridržavati se preporuka nadležnih službi, izbjegavati duže boravke na otvorenom u toplijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od UV zračenja i vrućine. Hronični bolesnici, trudnice, djeca i stariji trebali bi maksimalno reducirati aktivnosti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, dekoncentracije, nervoze i noći problemi sa snom.

0: radnik se ne osjeća vrednovan, ne osjeća se dovoljno cijenjen, ne osjeća se viđenim, ne osjeća da taj poslodavac generalno ta firma ne vodi računa o jel kako se on osjeća i privatno, a i dok je na radnom mjestu. Znači, moramo voditi računa o mentalnom zdravlju naših uposlenika. Ako mislimo imati produktivnu firmu, onda ćemo imati manje bolovanja, imat ćemo uposlenike koji rado idu na posao, gdje će biti manji konflikata na poslu, bolje ćemo sarađivati, a samim tim onda možemo i očekivati da ta produktivnost bude bolja, da odradimo više posla i da kad nam se zada neki zadatak, da ćemo ga rado uraditi, kvalitetnije uraditi nego kada nemamo taj poticaj.
1: Jasno. Ja mislim, kao što svaka škola ima, mora imati pedagoga, da bi svaka firma trebala imati kliničkog psihologa. Nije to tako?
0: Pa nije.
1: Nama je to smiješno, a to je zapravo jako potrebno, pogotovo u današnje vrijeme.
0: Nažalost, mi nemamo zaposlene psihologe na onim radnim mjestima gdje se pružaju usluge našim građanima, nema dovoljan broj. A mislim da ja nemam taj podatak da imamo psihologe koji se bave uposlenicima. Znači, imamo ovo što sam prije pominjala u nekim međunarodnim firmama gdje su oni osvješteni, ali kod nas jako malo da je iko da vodi računa o tome da je stvarno i uposlenici trebaju da imaju nekoga ko će voditi računa o njima.
1: Kod nas je dovoljno da se
0: živi.
1: E dobro, sad kad smo se vratili s godišnjeg odmora, je li greška, pretpostavljam da jeste, naglo krenuti sa svim obavezama, ili treba neki plan napraviti za svim obavezama koje su nas sačekale?
0: Kad se vratimo na posao, trebali bi svakako imati neki plan. Taj plan podrazumijeva da polako se vratimo našim obavezama, i pogrešno je kad se vratimo da odmah nekako krenimo da radimo punom parom, kako bi ja to nazvala, nego bi bilo poželjno u prvih nekoliko dana, koliko nam je taj naš posao koji obavljamo daje prostora, da sebi napravimo nekakav raspored. Znači, da u početku kad se tek vratimo izdvojimo samo one neke najvažnije stvari koje moramo da odradimo u tom periodu, a sve ove ostale da ostavimo nekako kasnije, pa da imamo taj period kad ćemo mi polako da se priviknemo na te ponovo naše radne obaveze i sve što nas čeka, ne da prvi dan sjednimo pa da krenimo rad sve od početka, nego napraviti sebi nekakav raspored, odvojiti onoga što nam je važno i bitno, što moramo završiti, od onoga što može da sačeka za kasnije.
1: Jer za naš mozak, za našu psihu možda dobro da to ne bude sad je završen godišnji odmor i nema do sljedeće godine, da možda i ubrzo nakon toga isplaniramo neki naredni vikend, neki kraći odmor kojem se možemo radovati.
0: Pa prema organizacijskoj psihologiji preporuke jesu da imamo više godišnjih odmora u toku godine. Nije dobro imati samo jedan veliki godišnji odmor, jer se stres i umor akumuliraju u toku godine, i onda to jako često dovodi nas do toga da sagorimo od posla. Zato je važno kad se vratimo sa godišnjeg odmora, koje obično uzmemo taj jedan veći godišnji odmor, da već planiramo, to ne moraju biti nekakvi godišnji odmor koji će duže trajati ponovo, nego to može biti nekakav vikend gdje ćemo mi isplanirati sebi mali odušak sa našom porodicom. Ali jako važno da imamo svijest o tome i da na takav način se pokušamo premostiti taj stres koji da živimo kad se vratimo na radno mjesto. I preporuke jesu da imamo, znači, jedan veliki godišnji odmor i više, bar nekih 4-5 u toku godine ovih kraćih odmora, gdje ćemo mi dozvoliti našem tijelu i našem umu da se regenerišemo.
1: Zašto su važni ti kraći godišnji odmor?
0: Kraći godišnji odmor je upravo to, su predase, da mi imamo motivaciju i iščekivanje tih pozitivnih stvari koje nas čekaju, to je godišnji odmor. Znači, radujemo se nečemu što nas čeka u nekom narednom periodu, a ne razmišljamo što nas samo čeka u poslu. Kad se vratimo, znamo da nas zatrpa svašta. Tako da je važno misliti o tome da u narednom periodu ponovo imamo tu radost da planiramo nešto što je nama ugodno i da razmišljamo o tome a kad mi razmišljamo o lijepim stvarima, onda se i bolje i osjećamo.
1: I taj godišnji odmor ne doživljavaju svi na isti način. Neko ga voli provesti samo da leži, da odmara, da nadoknadi sate sna koji mu fale, a neko i taj godišnji odmor želi da provede

0: međuljudske odnose, za porodične odnose, jer evo vidimo različite promjene negativne u društvu, što nam je alarm i pokazate da ni naš, jel, odnosno roditelji u našem društvu nemaju dovoljno vremena i kapaciteta, jer su pod pritiskom sa svih strana da se bavi svojom djecom. Tako da sve je nekako povezano. Znači, to nerazumijevanje, taj odnos prema uposleniku se odražava i na porodicu i na cjelokupno društvo. Znači, jako je važno razmišljati o svim tim stvarima, jer oni su svi uzročno-posljedično povezani, i onda kad se, jel, stvari trebaju rješavati, onda nekako, činim se, ne prilazimo sistematično, nego pokušavamo ugasiti požar na jednom mjestu, a ne vidimo, jel, koliko je to sve jedno s drugim povezano, kolike posljedice mi danas imamo u društvu, upravo možda i zbog tog neznanja i nerazumijevanja i za svakog čovjeka pojedinačno.
1: Evo, moramo biti realni i empatični i pomenuti i porodice koje zbog financijskih razloga nigdje ne mogu da odu.
0: Da.
1: Kako roditelj objasniti svom djetetu da ne može otići na more, da ne može otići negdje na ljetovanje?
0: Ono što bi ja mogla preporučiti jeste da pokušaj organizovati vrijeme u skladu sa svojim budžetom. To što, jel, nemamo mogućnosti da priljuštimo našoj djeci neki odmor koji bi mi željeli, ne znači da ne možemo ništa prirediti, znači da trebamo nekako propustiti da to vrijeme prođe na neki način koji za djecu ne bi bio radostan. Znači, organizovati onako kako mi možemo. Imamo i naša jezera, imamo planine, imamo prirodu, možemo napraviti nekakvu vrstu izleta. Ali jako je važno da mi stvarno taj godišnji odmor i taj dječji raspust napravimo sebi na takav način da stvarno nam predstavlja odmor. To ne moraju, znači, biti neka daleka putovanja i odlasci na more ako nemamo mogućnost.
1: Da uživa u tim zajedničkim
0: trenutcima. Nego da te zajedničke trenutke organizujemo na način da provedemo sa našom porodicom u nekim, jel, aktivnostima koji znamo da će svima nama prijati. A svaka porodica to zna, jel, sprem nekih svojih afiniteta djece, u čemu to oni uživaju. Pa da na takav način sebi organizuju. Nažalost, upravo pričamo o tim nekakvim društvenim promjenama, sve više se okrećemo materijalnim stvarima, i taj nekakav sistem vrijednosti, po meni, jako pogrešan, se prenosi i na djecu. I onda imamo, jel, i upravo to vaše pitanje da već u vrtićkom nekakvom uzrastu djeca naglašavaju te neke materijalne stvari, pa onda su skloni da svojim vršnjacima koji nemaju priliku da iskuse neke stvari, ali da imaju neku garderobu koju bi oni, vjerovatno svi bi željeli mi da imamo sve najbolje, međutim nemamo mogućnosti. Ali je jako važno da roditelji kod sebe osvijeste te neke da kažemo sistem vrijednosti koje imaju, i da naglašavaju neke vrijednosti kao što su drugarstvo, kao što su empatija, jel, pomoć prijatelju, kada vidimo nekog ko nema i ko je drugačiji, da pokažemo to razumijevanje i suosjećajnost tu nekakvu, da budemo podrška, ne da ismijavamo takvu djecu. Sve je to nešto što se nosi iz porodice i jako negativno utiče na djecu koja nemaju priliku ili nemaju mogućnost da imaju sve to što njihovi vršnjaci imaju, i onda se to nekako nadovezuje jedno na drugo, onda imamo i taj bullying i sve ostalo negativno unutar našeg društva, unutar škola, pa se pitamo, jel, odakle to sve dolazi.
1: Evo, kad pominjemo školu, za 15 dana počinje nova školska godina. Šta je vaš savjet za djecu kako da što bezbolnije dožive taj početak nove školske godine? Trebaju li nešto učiti, čitati prije?
0: Pa ako bi mi sad gledali na pravi način taj polazak u školu, u školi bi trebala djeca da nauči se ono što im treba. Nekad se pokaže kontraproduktivno ako roditelji previše pripremaju djecu za školu.
1: Govorimo za prvačiće.
0: Za prvačiće, jeste. Znači, ako djecu nauče nekim, da kažemo, vještinjama, znanjima koje bi trebali steći u školi, onda se to odrazi u smislu da djeca nemaju motivaciju i često izgube interes za školu, pa onda poslije im bude puno teže nego da su roditelji dozvolili na

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Postoje ljudi koji svojim životom ispisuju priče veće od bilo koje knjige, a njihov put postaje inspiracija svima koji vjeruju u snagu znanja, rada i dobrote. Takva je i doktorica nauka Ruža Tomić, profesorica emeritus, žena koja je iz djetinjstva obilježenog skromnošću, ali i neizmjernom toplinom, izrasla u jedno od značajnih imena akademske zajednice. Iz mnogočlane rudarske porodice, ponikla iz korijena husinske bune, svojom upornošću i ljubavlju prema znanju uspjela je nadvladati svaku životnu prepreku. U novom izdanju emisije Galerija portreta profesorica Tomić govori o životu, djetinjstvu koje je prerano prekinuto, ali i o neumornom hodu ka obrazovanju, nauci i humanosti, o životu u kojem su rad, ljubav i vjera bili nit vodilja svake njene odluke. Profesorice Tomić, razgovarajući s vama i čitajući prije svega o vama, stekla sam utisak da ste skromna, ali uporna žena pred koju je život stavio zaista brojne izazove, ali iz svakog ste uspjeli izaći kao pobjednica. Krenimo od djetinjstva, recimo to da potičete iz skromne rudarske porodice, mnogočlane. Vaš otac Ivica potekao je s majčine strane iz Loze Kiroševića, nosilaca husinske bune. Majka Kata bila je domaćica i žena velikog srca. Rođeni ste na praznik rada i upravo je rad obilježio cio vaš život. Djetinjstvo u Donjim Dubravama, šta je ono čega se sjećate?
1: Ja da vam kažem, bio je

0: Bilo je to najljepše doba moga života, ali povremeno i vrlo tužno i teško. Jer pored učenja, pored škole, pored druženja, pored one slobode koju smo imali u to doba da slobodno hodamo, igramo se, da čuvamo goveda i koje što i u to vrijeme čitamo knjige, radimo koje kakve druge aktivnosti. Imali smo i ljubav naših roditelja, onda bilo je nekako mnogo, kako bi rekla, ljepše vrijeme, bolje smo se slagali, više smo se voljeli nego što toga ima danas. Vrlo mala, mlada, ostala sam bez oca.
1: U desetoj godini.
0: Sa deset godina.
1: Najstarija kćerka, mnogo toga.
0: Najstarija, nas je bilo četvoro djece.
1: Palo je na vaša leđa.
0: Otac je poginuo u radinskoj katastrofi u Banovićima, pošto je bio rudar. Mi smo ostali nas četvoro s majkom, koja se, kako bi kazala, mučila. Pa prilično s nama da nas sve četvoro i školuje i šalje u školu i da u stvari odmah smo ostarili, odrasli smo odmah, sve četvoro. Koliko je ko imao godina, znači bili smo već veliki u to doba.
1: Da.
0: Odgovorno smo obavljali svoje školske obaveze, pomagali smo puno majci, radili smo puno.
1: Sve što je trebalo.
0: Rodbini, sve što je kome trebalo. Znate, kad se siroče, onda svako ko što zapobidi, ne odbijate, vi morate dokazati se.
1: Ali vama je škola uvijek bila na prvom mjestu.
0: A škola mi je bila uvijek na prvom mjestu.
1: Uvijek ste željeli da vaš otac, koji više nije s vama, bude zapravo ponosan. Dakle, bili ste uvijek jedna od najboljih. I već se nekako u tim ranim razredima osnovne škole dalo naslutiti u kom smjeru ćete krenuti. Dakle, voljeli ste učiti, voljeli ste i djecu i prenijeti znanje, tako da vas je nekako to pratilo, evo, još od ranog djetinjstva. To da želite biti učiteljica, odnosno neko ko će raditi s mlađima.
0: Da, u to doba u Dubravama najbolje zanimanje je bilo učiteljica ili učitelj, recimo. Ili trgovac.
1: Da.
0: Ostalo, čini mi se, sve su bili rudari. I rodbina, i komšiluk, i tako. Da sam ja voljela djecu. Voljela sam tu djecu i uvijek sam ih okupljala i u mojoj obitelji, u mom dvorištu, iako smo bili sami s majkom. Sva djeca iz rodbine, iz komšiluka skupljala su se u našoj kući, na našim njivama i livadama, družila su se s nama, jer sam bila vrlo kreativna.
1: Uvijek ste vi bili inicijator tih zabavnih
0: aktivnosti, igre,
1: edukativne,
0: kreativne djelatnosti koje kakve, tako da smo uživali.
1: I bili ste uvijek zamjenica učitelja,
0: pa učiteljica. Jesam, baš tako. A u školi sam bila među najboljim učenicima. Recimo, sa mnom je išao jedan kolega sa Filozofskog fakulteta ovdje u Tuzli, Izet Veširević, u razred. 8 godina u osnovnu školu, pa je išao poslije 4 godine u učiteljsku i poslije smo se našli ponovo na pedagoškoj akademiji, samo što je on otišao na književnost, ja sam otišla na razrednu nastavu. Mi smo se ne takmičili, već smo eto tako
1: poticali, možemo reći.
0: Bili smo inicijatori da budemo zaista u trendu, što bi rekli, među najboljima na tom intelektualnom polju i na kreativnom planu.
1: Evo, spomenuli ste da ste nakon završene osnovne izabrali učiteljsku školu u Tuzli, to je novi izazov za vas bio, možemo reći prilična udaljenost, naročito ako idete pješke, a vi ste često išli pješke, nekada i gladni. Dakle, bilo je izazovno, to vas nije sputalo i dalje ste bili izuzetna učenica i znali ste zapravo šta želite.
0: Da vam kažem, bilo je zaista jako teško putovati iz Dubrava u ono vrijeme, bile su rijetke autobuske linije, recimo, često smo morali pješačiti patice, kao što kažete, izabrati da li otići autobusom, ako recimo zimski raspust dođe ili ljetni, ili kupiti jesti. Možete kupiti kartu ili

0: Ili jeste.
1: Ili jeste, pa sad izaberite. Uglavnom, imala sam i tu vrlo prijatnih uspomena na profesore koji su bili empatični, koji su bili pravi ljudi. Recimo kao što je Jusuf Šehanović poklonio mi je svesku.
0: I ta sveska vas prati cijel život.
1: U osnovnoj školi, ta sveska me, dalje recimo profesor Ekmečić je bio jako veliki čovjek. Znate, ne samo intelektualni kapacitet, već
0: pedagog.
1: Pravi pedagog srca, kako bi rekla, nisam imala smisla za likovni izraz, znao je da me ohrabri, da me potakne ako klonem, jer znate, djeca ko djeca smiju mi se ako nešto...
0: Da, nekada znaju biti nemilosrdni, ali evo.
1: Tako da mi oni baš ostaju u jednom prijatnom sjećanju, posebno njih dvojica.
0: Da, lijepo evo spomenuti, da.
1: Da.
0: Nakon završene srednje škole, konkurišete za posao, ne uspijevate ga pronaći i onda se odlučujete za studij. Pedagoška akademija, prva generacija razredne nastave, ponovo kolege, veliki broj njih iz srednje škole i onih koji poznajete. Evo, kako su izgledali ti studentski dani? Bilo je jako teško, ali kao što rekao, vi ste znali šta želite i išli ste naprijed.
1: Pa da vam kažem, bila je ono doba čast biti recimo student prve generacije razredne nastave, pošto sam ja izabrala svoj put da idem do kraja i tu sam bila prilično dobra, uspješna i uvijek sam išla naprijed među prvima, znači vrlo dobro smo se slagale, bile smo uglavnom djevojke.
0: Djevojke su bile, žene su bile
1: i učiteljice razredne nastave i škole i ala s nama su bile. Tu su mi posebno ostali u sjećanju profesor Salih Selesković, cele naš, onda ne znam koga bi više mogla možda posebno imenovati. Profesor Simić bio je recimo dobar, Džafe Džaferović. Džaferagić, u stvari.
0: Da, uvijek se istaknu tako neki koji nam...
1: Ja sam slijedila njihove.
0: A sele bez zajedno.
1: Slijedila sam njihove puteve.
0: Da, imali ste odlične primjere, moramo reći. Dakle, to su zaista velika imena, veliki profesori. Evo, na neki način su trasirali vaš put. 1973. u vašem životu, možemo reći, bila je prijelomna, odnosno prekretnica. Tada ste i diplomirali, odnosno stekli ste zvanje, tada ste se i udali za svoju ljubav, svog neđu, vašeg supruga, partnera. Rekao ste mi najveću podršku tokom cijeloga života.
1: Jeste, upravo tako. 73. godina posebna mi je bila. Zbog svega toga posebno, kako bih kazala, što sam prvi put i počela da radim kao učiteljica, kao nastavnica razredne nastave u Žepi kod Rogatice.
0: Da.
1: Otišla sam u područnu školu Pripečak i radila sa dva kombinirana odjeljenja. Bilo je vrlo lijepo, ali izazovno i teško. Nije
0: kažete,
1: bilo vode, nije bilo struje, ali je bilo puno ljubavi. To je zame raj na zemlji. Ja više nikad u životu nisam strela toliko poštene ljude kao moje Pripečane. Ne samo roditelje mojih učenika, učenike, nego i cijelo selo Žepljane. To treba doživjeti.
0: Evo kažete, živjeli ste kao jedna porodica. Čitala sam u vašoj knjizi. Sve ih imenom spominjete. I neke koji nisu među živima. I njihovu djecu koja su, djevojčicu Senadu koja je mala ostala bez majke u dobi od 3 godine. Njena majka Ručija. Dakle, svi su vam ostali u lijepom sjećanju. Živjeli ste i disali jednim plućima. Vi ste njima bili učiteljica, ali i mnogo više od toga. Dakle, pazili su vas i vi ste pazili njih. Sve što imate zapravo se dijelilo.
1: Da, da vam kažem, upravo tako, ali još bi malo na muža
0: svakako
1: se nadovezala. On mi je, kažem, i u to doba bio velika podrška. Bio je sa mnom i u Žepi tu godinu dana u Pripečku, tako da su i mještani i djeca i svi zavoljali i njega i mene. Mi smo u oči ovog rata, dok su naši, bila je moda da se ide u Afriku, da se ide u Kinu, da se ide, mi smo obišli Žepu, kao da smo predosjećali.

0: da će doći do ovog do čega je došlo na našim prostorima. I sad recimo ja sanjam da odem u Pripečak i sad pišem knjigu o mojim prvim učenicima. Mojim Pripečanima.
1: Ostali ste dugo u kontaktu i nakon te
0: 74.
1: Napisivali ste se, znali ste šta se dešava.
0: Da,
1: i oni su znali šta
0: moj suprug isti stav ima i slažemo se. On je toliko demokratičan, toliko je dobar, čestit. Mada nije, on je iz Priboja, ja sam iz Dubrava.
1: Ali evo našli ste se,
0: jesmo,
1: sudbina vas je povezala.
0: Upravo smo se našli jer smo sličnih stavova prema životu, prema svijetu, prema radu, djelovanju i svemu drugom.
1: Da, evo.
0: Ponosna sam na njega što je.
1: Kako je to lijepo čuti.
0: Da jeste, vjerujte.
1: Da. Mnogo to znači u životu, evo drago mi je da imate takva iskustva. Nakon Žepe, Pripečka, zbog životnih okolnosti vraćate se u Tuzlu i tada odlučujete ostati ovdje. Tada kreće i vaša borba za, evo, za pronalaskom posla i za situiranjem. Trnovit je i taj put bio jako. Kao što rekao ste, potekli ste iz rudarske porodice, ostali ste rudarsko siroče. Nisu vam mnoga vrata bila otvorena, ali evo, to vas nije pokolebalo. Prijavljivali ste se za konkurse, znali ste šta možete. Krenuli ste, dakle, Podgajevi, Breške, Solina, Kosta Popova, evo kada se sjetite tih početaka, šta možete reći?
0: Jako su teški bili trnoviti. Prvo bilo mi je teško napustiti Pripečak, jer sam ih zavoljela, oni su bili dio mene. Oni su toliko dobri da vi ne možete vjerovati da postoji takav svijet, to su anđeli, svi su anđeli. I onda morala sam se vratiti jer sam izgubila moju prvu čerku, ne znam da li je umrla ili je ukradena, u to doba je bila, sad sam knjigu o njoj završila ovih dana. Nisam imala snage ranije, bilo je jako teško. Onda sam došla ovdje sa suprugom, pokušali smo u Zahirovićima, tamo nisam uspjela, onda sam otišla Bobu u Đuđevik, u školu Đuđevik i eto nekako sam dobila posao u osnovnoj školi Podgajevi. Tu sam radila jedno 3 godine možda da bi me prebacili onda u Bašigovce. Ja sam u to doba i studirala.
1: Da, u Sarajevo.
0: Sam studirala
1: pedagogija, psihologija.
0: Da, da, da. Nisam imala baš neku, kako bi kazala, znate,
1: podršku. Ni razumijevanje.
0: Imala sam od mog supruga i mojih sestara, recimo moje obitelji, ali
1: kolektiv.
0: Od društvene zajednice, kolektiva nisam ništa imala, tako da mi je jako teško bilo, ali uspjela sam, znate, ja sam išla naprijed, znala sam da idem pravim putem. Ja sam i pored toga radila vrlo kreativno, vodila sam računa da svaki sad tjelesnog odgoja održim, jer me sele tome naučio.
1: Da, koliko je značajno.
0: On je bio veliki praktičar, veliki humanista. Vodio je računa i o ljudskoj duši i tijelu, o svemu, o skladu i zdravlju. Tako da sam puno polagala tome. Onda organizirala sam različite manifestacije, recimo smotre, natjecanja sa djecom.
1: Obilježavanja značajnih datuma.
0: Da, sve živo sam ja radila kao pravi pedagog, što bi rekao.
1: I djeca su vas uvijek voljela i razumjela.
0: Nalazili
1: ste
0: s njima
1: uvijek taj zajednički jezik. Znali ste im pristupiti, poštovati to što je svako od njih drugačiji, a oni to znaju cijeniti.
0: Da, baš tako. Znate šta mi je ostalo u sjećanju iz tog perioda rada u osnovnoj školi Podgajevi? Bio mi je požar u stanu, sve nam je izgorjelo, sve i moje knjige, sve, negdje kad sam bila 3. godina fakulteta. Kad sam došla u školu, moji učenici su kupili jedan lonac crveni, i sad ga imam i čuvam, i kupili su neku šerpicu. I ja sad ne znam, rekao, šta je ovo, djeco? Pa mi smo, kaže, čuli. I onda su počeli plakat zajedno sa mnom. Počela sam i ja plakat.
1: Eto vidite,
0: mislim,
1: to je ta...
0: toliko ljubavi u toj djeci. Mislim, to se ne može... Meni ne treba ništa razumjeti.
1: Ali vi niste štedili na nja. Dakle, vi ste
0: njima
1: također. Ja
0: sam, mislim, njima uzvraćala kao i svugdje gdje sam bila, uvijek mojim učenicima i studentima.

0: poslije Đurđevika prešla sam, završila sam pedagogiju. Da. Tamo sam zaista ono bila, kako bi rekla, nisam bila baš izuzetna, ali sam bila
1: ali u
0: vrhu uspješna. Da. Išla sam sve u skladu sa recimo vremenom i diplomski rad sam radila kod pokojnog profesora Muhameda Muradbegovića, razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja u trećem razredu osnovne škole, eksperimentalnog tipa. Kad sam ga branila pred profesorom Nikolom Filipovićem, profesorom Muradbegovićem i profesorom Dizdarevićem, kazali su mi da je to ravno nekom doktorskom radu i da ću ja biti kao, bit ću neko, kao Bajagi, ja sam ono, znate kako, ko student, da je samo da dobijem diplomu, da bježim kući djeci, jer sam puno ležala te trudnoće, da. Imala sam tragične
1: Nažalost, ali evo, ostvarili ste se kao majka.
0: Da, ali sam nekako uspjela.
1: Svakako.
0: I eto tako, poslije kad sam to završila, prešla sam u Breške. Onda iz Brežaka sam prešla u Solinu, a odatle u specijalnu osnovnu školu Kosta Popov.
1: Da, i s njima ste postizali izuzetne rezultate, mnoga takmičenja, dakle pokazali ste se, evo, pokazali ste sve svoje znanje i vještine upravo na tom mjestu.
0: Da, jesam, da vam kažem, puno sam, kad sam krenula u tu školu, imala sam problema sa sluhom, pa sam poslije toga, poslije operacije sam skroz izgubila sluh. Imala sam kolestatom u oba uha. Doktor Hajdarević mi je pokojni to odstranio. Međutim, došla sam na operaciju, minut do 12 mogla sam umrijeti, a Leona sam tada imala, starijeg sina već, bio je mali. Onda sam, šta da vam kažem, hajde, rekao, odo ja u specijalnu školu radi, tamo su ljudi puni ljubavi, puni pažnje za osobe sa teškoćama u razvoju. Međutim, nisam se baš, ne mogu se pohvaliti nečim posebno. Nijesu bili pažljivi, mislim, ali onoliko koliko bi ja željela. Jer niko od nas nije mislim kriv što je ovo ili ono. Svako može biti osoba sa posebnim potrebama, sa teškoćama.
1: To nije nešto što mi biramo.
0: Eto, meni se desilo, vidite, 30 i nešto godina sam imala pa izgubila sluh.
1: Uspjeli ste ga uz pomoć implantata.
0: Zato sam ja svaki sat sa mojim studentima počinjala sa riječima vodite računa, djeco. Jer danas je neko drugi, nečije drugo dijete, nekog drugog dijeta. Sutra možete vi biti vaše dijete.
1: Da.
0: Prema tome moramo biti humanisti, moramo biti empate, moramo biti ljudi prema svakome. Bog nas je sve stvorio dobre, poštene, iskrene, nježne, tople, a vidite šta ljudi rade jedni drugima, evo i danas i uvijek su znali da rade što mi se baš ne sviđa. Recimo, distanciraju se jedni od drugih, otuđuju, guraju jedni druge u propast, okolo zavist, tako smržnja.
1: Nažalost.
0: Caruju ovim svijetom, umjesto da se oslanjamo jedni na druge, da pomažemo jedni druge. Ovaj život je vrlo kratak, težak, složen, mukotrpan svakome, nije to samo meni. Ali, šta bi vam rekla, ljudi ne znaju, ne razmišljaju. Mi smo ovdje u stvari na jednom izletu koji za nekog traje dugo, za nekog, recimo, eto kao za moju prvu kćerku na pragu života.
1: Veoma krasno,
0: znate, ali nam je Bog dao dušu, dao nam je mozak, da mislimo, da stvorio nas je dobre, da volimo jedni druge, pazimo, da se oslanjamo jedni na druge i da pomažemo jedni drugima, jer ćemo Bogu nositi na ispit, na suđenje, to naše
1: što smo
0: prošli
1: svakako
0: u misiji života, recimo, na zemlji. Ovo je samo prolazno, ali zaboravi ljudi.
1: Nažalost, evo, dobro je da ste ih podsjetili. Što se vas tiče, u specijalnoj školi Kosta Popova ostajete do ostvarenja svojih akademskih ciljeva, tada prelazite u akademsku zajednicu, defektološki, odnosno edukacijsko-rehabilitacijski, zatim i filozofski fakultet

0: su moja djeca, oni su moja ljubav, bez obzira recimo na sve. Evo moji recimo magistranti, svi su doktorirali, svi su ili dekani fakulteta ili su istaknuti u znanosti, a moja doktorantica radi u Slavonskom Brodu, eto, mislim, otišla je,
1: da, znači, u Hrvatsku. Da, uspješni ljudi, kojima ste vi bili mentorica, zaista.
0: Ovaj, i ova druga kolegica još nije odbranila, ali je vrlo uspješna isto, ona je iz Hrvatske, da, dole u Međugorju. Tako da, ovaj, a šta da vam kažem, ovo udruženje majki, ono me isto privuklo.
1: Evo, moramo i to spomenuti. Udruženje majki hendikepirane djece Tuzlanskog kantona, prihvatili ste ih i oni su vas. To je upravo bila ta veza o kojoj cijelo ovo vrijeme govorimo. Da. Postali ste svoj, dali ste dio sebe, uzeli dio njih, odnosno oni su vam dali dio sebe. Kako je to izgledalo? Evo i danas ste tu, sarađujete uz sve ove probleme, nerazumijevanje društva i za te majke, i za djecu, i za njihove probleme. Evo, ne odustajete, jednostavno tako možemo reći.
0: Ovaj, već sam vam kazala, oni su moja ljubav. I sama sam osoba sa teškoćama u razvoju. Ja sam kupila ovaj slušni aparat kad sam ovaj... Kad je moja kandidatkinja prva branila doktorat, onda
1: a vi je niste
0: smašla,
1: čuli,
0: ja
1: da.
0: Nisam čula, ona se uvrijedila, nisam znala, ovaj, kad je predsjednik komisije postavio pitanje šta me je pitao, a ja sam se napinjala uvijek da čitam sa usama, da razumijete. Bilo je to jako teško i svo ovo vrijeme, ali nisam klonula. Tad sam prvo otišla, kad sam se vratila iz Međugorja i kupila sebi taj aparat, pa evo malo bolje čujem na osnovu toga. A ova djeca su mi ljubav velika, jer sam s njima radila vrlo dugo. Vidjela sam te patnje, tu brigu
1: roditelja,
0: tu borbu
1: i patnje
0: majke.
1: Djece, da.
0: Ja ih razumijem u potpunosti. Meni je troje djece umrlo. Moja dvojica sinova, drugi sin je iz 11. trudnoće. Vi možete zamisliti sad kakav je moj hod do potomstva. To je hod po trnju i žari, kako bi rekli. Isto kao što mi je hod kroz znanost. Da nisam imala moju znanstvenu majku Lidiju Pehar, koja je uvijek bila uzame, recimo, ovaj, moja mentorica na doktorskom radu.
1: Evo, njoj ste posvetili
0: knjigu. I moga Neđu, svatate li, Neđo mi je, ovaj, on je prvi
1: Alfa
0: recenzent, on je prvi, on mi je sve prvo, ništa ja ne šaljem nigdje u javnost dok on ne pročita, kad
1: dok
0: on kaže
1: dobije, da,
0: onda
1: zeleno svjetlo od Neđe.
0: Da, on.
1: Evo, spomenuli ste to i sami, ostvarili ste se kao supruga, kao majka, kao baka, to su i bitni ljudi. Evo, spomenuli smo profesoricu Lidiju Pehar, kako ste uspijevali uklopiti

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi

Ostajem posljednji prvi, zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje.

uzimanja davanja, ostajem posljednji pari. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés.